0: kuuntelet Saamiradio ja täällä hoddasat.
1: Kerran muita muussa mehkeli halta kemiä vuoste puhuta korjukonsumtionen kero ja saakka tuollis uve monilsonnis.
2: Rovdjuren kommer ju ta död.
1: Mehkeli ja kodde min borsutollu tappe.
2: På våran renskötsel det vi har här egentligen.
1: Saamit ikki borsutollu asje ovtasvasti teltje ja kuovsunasti pelluta hjuti heltje. Marita Stinnerbom härida oini lääkänjulkutusai mehkeli ja halta kemies. Malle porpo heivuhupun.
3: Nej, men det här är väl egentligen ganska känt i hela renskötselområdet.
1: Det är alla doftos och alldeles borsutolokopplås. Man kan bara ge mäskjälje bukte. Jag missvajlar i läkanjulkotusa mäskjälje halta kemis. Man är både på hejbehovom borsutoloj.
3: En renskötselanpassad rovdjursförvaltning.
1: Ove Manuelsson där jag att det är kärdolle jolloparekan suttjall i sin borsuj. Är det deras islamanga pebmankopplåt allvarke. Vilket är tjocktosle. Det är inte tillfreds jag bokta och davat i sådant. Jag ser mig som då att ej svalti ej dörva i kultal.
2: Det som skulle kunna förbättra lite grann situationen.
1: Det här borde inte tillfreds ej just ej svalti i kultal i mitt i
2: det. Länsstyrelsen och alla de här grejerna. När vi råkar ut för skador och de här grejerna.
1: Marita Stinnerbom gäller i där personer och stora ofta sparkar ej svalti i gaska. Gavnan ditt optimala tjotus i gaskal på asje och så lättjajt.
3: Ja, först och främst vill jag...
1: Åstadkin halida noin i läkanjulkotusa vi båta propositionas. Nu att joga dapahova ja att det sikarstuvu ju att det mis ikalkale alibu kologi procenta toleransa mehkjällite. Mi tarpa i mehkjälli halta kemiä mille hivuvun pusju tullui ja kjärrolle kovtas oasitas. Mi tarpa i leenastifrai ruoha piras kahten toimaha ja ruoha stahta oftas parike ruoha samitikkin. Otjon tihti takka läkanjulkotusa
3: sattai. Sametinget för att vi ska få de här regelverken.
1: Ene mehkjälli haasi pirra sata kultali utblicksappi i manjumusuasis. Rovdjuren, renarna och politiken. Monlän Katjenga Gren, Sami Radios.
4: Johan Lundgren, den nobbi sociala demokrater listan Arvidsjaurin, som menar att det här med sami är sig giltan eller enan geva hemmi. Så det saga dolli vodegeron Arvidsjaurin, jag menar att det här med särva sagaställa mitt om att koska enan geva hemmi. Ida dihti kun johki meira tuskalka lepäri paitsa tullui puolre, mukalka liitä sätsäi kompromisseja kauna.
5: Mitt hjärta är ju renskötseln, så är det, och mitt fokus är det också där. Däremot ser jag ett jättestort behov av deltagande, att hela tiden vara med, finnas med i diskussionerna. Inte för att alla beslut ska fattas utifrån renäringens bästa och fokus hela tiden, men att vi hela tiden hittar kompromisser.
4: Johan Lundgren, det gohka bargan politiikka latsa Arvidsjaurin, ja aina nuppastuvaimmi, ma manka siset nama kieltä vaasihi. Siis se håller vårdas i hassi ja berunna maana, man sade.
5: Arvidsjaur är som många andra inlandskommuner en jätteutmaning med demografin, vilket innebär att vi har ju mycket äldre medborgare och de är friskare och lever längre. Vi har allt för lite barn som föds, så en viktig fråga för oss är att hela tiden vara up to date.
4: Råha Sotjalu som animus jag gick viktigt än toimmaitis Arvidsjaurin. Det borde hända parkosaji, men valde gärna henan toimi. Ja tälle joga mig Lundgren att nasikki borrin ja pahan. Så menar att bägga fat mu i toimma oftas pajatolun. Ta valda ila olo etnami. Mu ruoha sotjalu sain da vattis oftas parka, mina Lundgren. Så tätsä att sagastalla ma laavi lehki, mu loppa loppan sin takin hugo hallidi. Tal kon jäljellä massas regimenta hallida pahtsin sillu. Ja tämä meni Johan vastaalasti, nu kuhkako veilas, pajutoulu tihte.
5: Det vi har sagt i Arvidsjaurs kommun och det jag står fullt bakom, det är att vindkraft är inte förenligt med renskötsel. En av våra viktigaste arbetsplatser är ju regementet K4, Försvarsmakten är stort. Försvarsmakten behöver hela tiden mer mark, där har vi en svår balansgång att möta. Och det är väl en knäckfråga vi har framöver, där K4 har ritat ut ett område som är gigantiskt stort, som man blir det verklighet fullt ut med ett skjutfält där renskötseln inte är välkommen, så är ju en av Arvidsjaurs samebyar, ja, jag ser inte hur det ska gå att bedriva renskötseln.
4: Anna-Mara Päivjöle ger hallan Johan Lundgren. Jag mår namnaleristen Anna Vasara, Sami Radio.
6: Sami Nationalteater Päivarsas la odda teaterhauda. Rauna Karita Eira Levaldan Bachelasas teatera Jodi Hemi. Son muistella NRKi ahte teatrisledal Geltolas Aigi. som lockar mig att sysla både jag och gärna bara gott oftast. Eira mojtala att den jag bara går lär jag jodos. Jag som illoda gullat odda mojtala sig, jag odda genajt samis på att vars jagin. Bäivars la aina teater asa hos Davirikain, migäva ha samigella laudegellan på era sådan boktimin. Sara Notti, Samradios. Kohta gauhtjibelludagas råtarika bäivis haller i rappat en rovgit samigovloin deviha SVT. LKB planer roggat eronamars metallait. Makeva huvujit, elbiljait ja bjöggafa mu asahusait rahkadeamis. Muhtu ruufke planat, koska hit gabna djäru buadjudalu. Djäru sagadolli Lars Markus Kuhmonen varuha ahte ruufke doima sahta vahagahtiht buadjudalu. Jos dalhkada reudade mi dahpa huvva min goluin, teda hilppistä vars oudenäämi. Lohkason SVTi programmas svenska smärt. Punkter renar i vägen. Sara Notti, Samradios.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
7: Skarp kritik riktas mot dagens rovdjursförvaltning. Det kommer från ordförande för Korju konsumtionssameby, Ove Emanuelsson.
2: Rovdjuren kommer ju att ta död på våra renskötsel det vi har här egentligen.
7: Marita Stinnebom, ansvarig för rennäringsfrågor i Sametinget och partiledare för Govson SD, vill se ett regelverk för rovdjursförvaltningen som är bättre anpassat.
3: Nej, men det här är väl egentligen ganska känt i hela renskötselområdet vad rovdjuren orsakar, och vi saknar ett regelverk för att vi kan få en renskötselanpassad rovdjursförvaltning.
7: Ove Emanuelsson säger att samebyn redan gör mycket för att skydda renarna. Bland annat har de flera utfodringsplatser under vintern. Trots den lösningen blir det både kostsamt och skapar nya problem. Och mitt i det upplever han att myndigheterna inte lyssnar tillräckligt.
2: Det som skulle kunna förbättra lite grann situationen, det är ju det att vi skulle bli lite hörda egentligen utav till exempel länsstyrelsen och alla de här grejerna när vi råkar ut för skador och de här grejerna.
7: Enligt Marita Sinnebom behövs ett större samarbete mellan myndigheter för att hitta lösningar optimalt mellan alla parter.
3: Ja, först och främst vill jag ju se att man skapar ett regelverk utifrån propositionen, att man ser till att det blir verkstad i att man inte ska behöva ha en mer tolerans av rovdjur på max 10%. Vi behöver en renskötselanpassad rovdjursförvaltning, och där är ju samebyarna en nyckeldel i det. Vi behöver länsstyrelsen, Naturvårdsverket och staten som tillsammans går hand i hand med Sametinget för att vi ska få de här regelverken.
7: Du kan lyssna mer om rovdjursfrågan i det senaste avsnittet av Utblick Sápmi, rovdjuren, renarna och politiken. Reporter här var jag, Katja Ingagren, för Sameradion.
8: Andra namnet på Socialdemokraternas lista till kommunfullmäktige i Arvidsjaur är Johan Lundgren, som anser att den viktigaste samiska frågan i kommunen är markanvändningen.
9: Mitt hjärta är ju renskötseln, så är det, och mitt fokus är det också där. Däremot ser jag ett jättestort behov av deltagande, att hela tiden vara med, finnas med i diskussionerna. Inte för att alla beslut ska fattas utifrån rennäringens bästa och fokus hela tiden, men att vi hela tiden hittar kompromisser.
8: Johan Lundgren har länge varit politiskt aktiv i Arvidsjaur och också sett förändringen många inlandskommuner går igenom, där kompetensförsörjningen är viktig.
9: Arvidsjaur är som många andra inlandskommuner en jätteutmaning med demografin, vilket innebär att vi har ju mycket äldre medborgare och de är friskare och lever längre. Vi har allt för lite barn som föds, så en viktig fråga för oss är att hela tiden vara up to date.
8: I Arvidsjaur har de senaste åren försvaret utökat sin verksamhet. Fler arbetsplatser på orten, men också mer mark som tas i anspråk för verksamheten. Något som Lundgren ser som både gott och ont.
9: Det vi har sagt i Arvidsjaurs kommun, och det jag står fullt bakom, det är att vindkraft är inte förenligt med renskötsel. En av våra viktigaste arbetsplatser är ju regementet K4, Försvarsmakten är stort. Försvarsmakten behöver hela tiden mer mark. Där har vi en svår balansgång att möta. Och det är väl en knäckfråga vi har framöver, där K4 har ritat ut ett område som är gigantiskt stort som man Blir det verklighet fullt ut med ett skjutfält där renskötseln inte är välkommen, så säger en av Arvids och samebyar, ja, jag ser inte hur det ska gå att bedriva renskötseln.
8: Och jag heter Anna-Marit Päivio för Sameradion.
6: Den samiska nationalteatern Beivars har fått en ny teaterchef. Rauna Karita Eira tar över ledningen för teatern. Till NRK säger hon att det är en spännande tid för Beivars och hon ser fram emot att arbeta tillsammans med teaterns medarbetare. Hon berättar också att arbetet med årets säsong redan är igång och hon ser fram emot nya berättelser och röster från Sápmi de kommande åren. Beivars är den enda teaterinstitutionen i Norden som genomgående använder samiska som scenspråk. Sara Notti för Sameradion. 6 av 8 riksdagspartier vill göra det enklare att öppna gruvor på samisk mark, rapporterar SVT Nyheter. I Kiruna planerar LKAB att bryta sällsynta jordartsmetaller som används bland annat till elbilar och vindkraftverk. Men fyndigheten ligger under en avgörande flyttled för Gabna samebys renar. Samebyns ordförande Lars Markus Kochmonen varnar för att gruvan kan innebära slutet för rennäringen i sin nuvarande form.
10: Det blir slutet för den traditionella renskötseln i Gabna sameby.
6: Berättar Kochmonen i SVTs Svenska smärtpunkter Renar i vägen. Sara Notti, Sameradion.
0: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter från oss hör du i appen Sveriges Radio.

På fredag är Avodan-podden tillbaka. Podden vart vi firar tillsammans och lyssnar på Sápmis nyaste musik. Och artisterna har varit flitiga i sommar, så vi har en del musik att ta igen. Jag ser så fram emot att hänga med er. Och har du en hälsning som du vill komma med till programmet, så gör som de flesta gör. Skicka ett sms till 0980 37 22 22. Alltså 0980 37 22 22. Dongulat avodan bodda. Jocki Bergadaga. Timo Kolmas. Varje fredag klockan 15 i Sameradion.

0: Utblick Sápmi, en podd från Samradion.
1: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Utblick Sápmi. Idag ska vi prata om rovdjur och om den konflikt som uppstår när rovdjurspolitiken möter renskötseln i Sápmi. Vi ska höra renskötare om läget. Vi ska också prata om Sametingets roll, både när det gäller rovdjursfrågan och de budgetunderlag som tas fram. Och självklart hur riksdagspartierna ser på Sveriges rovdjurspolitik. Och för att prata om det här har jag med mig forskaren Birgitta Åhman som befinner sig i Uppsala. Välkommen Birgitta.
2: Tack så mycket.
1: Och jag har också med mig Marita Stinnerbom som är ansvarig för rennäringsfrågor i Sametinget och politiker för Gåvson SD. Välkommen du med Marita.
3: Ja.
1: Och innan vi börjar ska vi också nämna att Marita står på Centerpartiets lista till kommunvalet i Vilhelmina på plats 11 och därmed sist på listan. Hon har idag inga större politiska uppdrag för Centerpartiet. Och i en studio i Kiruna har vi också med oss min reporterkollega Maria Unga. Välkommen Maria.
4: Tack så mycket.
1: Ja, Sameradion har pratat med flera renskötare om just rovdjuren och hur det påverkar renskötseln. I juli ringde vi på Sameradion till flera samebyar runt om i hela Sápmi. Och största delen av alla samebyar bekräftade att rovdjur var ett problem oavsett vart i Sápmi de befann sig. Vi kan börja med att lyssna på ordföranden Ove Emanuelsson från Korjo konsumtionssameby.
5: Ja, jag heter Ove Emanuelsson och är ordförande i Korjo sameby. Och det innefattar då Övertorneå kommun och en del av Pajala kommun om man säger i stora drag. De problemen med rovdjuren det är ju om jag säger så här att det sväller ju hela tiden. Och det är ju det att vi har ju problem med alla sorters rovdjur. Det är björn, lo, järv, kungsörnar. Och nu det som är det absolut allvarligaste det är ju det att vi har fått även varg in på vårat område. Vi har ju själv sett ett antal gånger då varg. Och på finska sidan, tvärs över älven här, så är det ju flera observationer på varg och sånt. Så det är förödande när den också nu kommer utöver de andra rovdjuren som vi har. Det som är våra stora dilemma, rovdjuren kommer ju att ta död på våra renskötsel vi har här egentligen. Vi tappar ungefär 50-60% av kalvarna varje år egentligen. Det som är då att Vi har ju haft ett jättebra kalvår i år. Vi har märkt en hel del fina kalvar. Men 50-60% av kalvarna

0: försvinner egentligen när vi släpper ut dem ur hagarna egentligen. Vi har ju så att vi har ju på 5 olika ställen utfodring där samebyn har hand om utfodringen av renarna vintertid. Det är dels för det här med rovdjuren. Vi måste ju ta in dem för annars äter de ju upp allting. Men bara den siffran, 50-60% de senaste åren tappar vi på kalvsidan. Och det är förödande. Det är dödsstöten för all renskötsel vad som gäller på vårt område. Det är förödande som det är idag. Det är dödsstöten för våran del.
1: Finns det någonting som hade kunnat förbättra den situationen?
0: Det som skulle kunna förbättra lite grann situationen, det är ju det att för det första det att vi skulle bli lite hörda egentligen utav till exempel länsstyrelsen, alla de här grejerna, när vi råkar ut för skador och de här grejerna. Lite mer lyhördhet egentligen, och sen det här med, det är hopplöst det här med skyddsjakt, något enklare på björn att få skyddsjakt.
1: När det är någonting samebyn själva hade kunnat göra för att fixa det så att det inte blir
0: sådana problem? Vi gör ju redan idag det jag sa tidigare här. Det är det att vi har på 5 olika ställen har vi ju utfodringsställen där vi tar in renar. Och det är ju inte det enklaste heller att ta in de här renarna. Det kostar en hel del pengar att utfodra dem på vintertiden egentligen. Sen skapar det ju lite andra problem och bekymmer det där också. När vi är tvungna att ta in renarna bara för att överleva egentligen där, då vänjer ju sig de här renarna att till exempel bebyggelse och sådana här grejer. Då kommer de ju lite grann, egentligen nu när jakten börjar, då kommer de ju ner på ängarna när det är gott om föda och sådana där. Vi ändrar ju som lite renarnas beteende, men det är absolut nödvändigt för att vi överlever ett tag till i alla fall. Om inte vi skulle ha den här utfodringsdelen, det samebyn har hand om egentligen, och sen är det ju jättemånga privata enskilda renägare som tar hem sina renar, och det är ju på grund av att största problematiken, det är ju det här med rovdjuren, annars skulle de ju äta upp allting. Det är så illa hos oss.
1: Hur fungerar ersättningen för rovdjursdödade renar enligt din erfarenhet?
0: Vi får ju en ringa ersättning om jag säger så också. Men det täcker ju inte ens i närheten egentligen det som de skadorna som vi råkar ut för. Men problematiken är många gånger det här att när vi till exempel hittar det här med rovdjursdödare, när vi får efter många om och men att vi får ut de här rovdjursinventerarna, de som ska komma och dokumentera det där. Det kan ju ta flera veckor innan de kommer ut också. Och det är oftast det att det är ett jävla ifrågasättande hela tiden. Och jag säger att pojkarna som jobbar med renskötseln hos oss, de kan sina marker och de kan det här med renskötseln. Men de här som jobbar med de här bitarna till exempel och dokumenterar lite grann skador och sådana här grejer också. Det är precis som jag sa, de tycker att vi är rena bovar och banditer. Det går hela tiden, det är motvind i den här branschen om man säger.
1: Hur påverkar det dig personligen att hitta döda eller skadade renar?
0: Nej, det är ju alltid en tår i ögat när man kommer. Man är ju mycket ute i skog och mark själv också egentligen. Och det är som en lite grann en sån här, ja, det är en tråkig syn och frustration hela tiden när man tänker egentligen att sen är det ju en bråkdel egentligen det vi hittar och ser egentligen. Men med facit i handen om man tänker hur mycket vi tappar. Återigen 50-60% av kalvarna tappar vi egentligen så. Det är ju en dyster syn alltid när man stöter på sånt. Nej, nu är det ju absolut, om den här fortsätter i den här samma uppfattning som är det är bara att staten löser in egentligen de få renarna vi har kvar egentligen. Och sen låter vi rovdjuren härja fritt egentligen, som på vårat område egentligen. Det känns helt meningslöst idag egentligen att försöka kämpa med de där bitarna också.
1: Där hörde vi Ove Emanuelsson. Och Birgitta Åhman, du som forskar kring just rovdjur och renskötsel, vad tänker du när du hör honom beskriva situationen?
2: Ja, jag tänker att det bekräftar att det är en allvarlig situation. Och ersättningsnivåerna täcker inte alls vad det kostar. Det är ganska lätt att räkna ut. Och man kan jämföra också med Finland och Norge, som båda har betydligt färre rovdjur inom renskötselområdet, men de delar ut mycket mera pengar.
1: Hur påverkas själva renskötseln rovdjurstrycket blir så här högt som han beskriver det?
2: Ja, alltså förutom att man förlorar en massa inkomst så är det ju naturligtvis som han säger, blir förlusterna för stora. Så då blir det ju omöjligt att hålla uppe renjorden. En vaja får bara en kalv per år och tappar man mer än vad det föds så kommer ren jorden att reduceras gradvis.
1: Det handlar ju inte bara om renar som hittas döda. Renarna kan ju också sprida sig och bli svårare att samla ihop. Hur stor betydelse har det då?
2: Det är nog renskötarna själva bättre på att svara på. Men det är absolut en viktig effekt av rovdjuren att hanteringen av renarna blir mycket svårare.
1: Marita, Ove säger ju bland annat att rovdjurstrycket kan innebära slutet för samebyn. Han använder till och med ordet dödsstöt. Hur ser du på det?
3: Nej, men det här är väl egentligen ganska känt i hela renskötselområdet vad rovdjuren orsakar. Och det som är ju att vi saknar ett regelverk för att vi kan få en renskötselanpassad rovdjursförvaltning. Och vi saknar ju helt ett skydd gentemot en bra förvaltning på rovdjuren gentemot renskötseln. Och vi ser ju det att man följer ju inte den beslutande propositionen om att rennäringen bara ska behöva tåla max 10% av renjorden. Så det här är allvarligt. Vi behöver en renskötselanpassad rovdjursförvaltning och där är ju samebyarna en nyckeldel i det. Vi behöver länsstyrelsen, Naturvårdsverket och staten som tillsammans går hand i hand med Sametinget för att vi ska få de här regelverken.
1: Vad har Sametinget för ansvar kring det här?
3: Ja, det ansvar Sametinget har, det är ju dels att vi får en bra inventering. Nu är det ju inte Sametinget som inventerar, men vi kan trycka på länsstyrelsen. Staten behöver tillskjuta medel, att vi får till en bra inventering och att vi får inventeringssystem som fungerar, för att vi måste få en inventering av rovdjur så att vi kan få hjälp med förvaltningen helt enkelt. Det är mycket mer rovdjur än vad egentligen man kan påvisa på inventering. Och nu är ju ett annat inventeringssystem på väg gentemot Järv också, där man ser att det kan bli ett bättre inventeringsresultat.
1: Och forskning runt om i Sápmi pekar mot att rovdjur gör stor skada. Bland annat efter 6 års forskning i Idre samebys kalvningsland visar en studie att björnar orsakar stora förluster av renkalvar. Just den studien gjordes med bland annat norska motsvarigheten till Naturvårdsverket som kallas NINA, Sametinget i Sverige och Dalarnas länsstyrelse. Och i Ransameby gjordes liknande forskning i samarbete med Lunds universitet, fast då med örnen i fokus. Forskningen kom fram till att det är mer havsörn än kungsörn och att det är just de yngre havsörnarna som jagar in på fjällen. Per Mikael Jonsson är renskötare i Ransameby och vi kan ta och lyssna på honom.
4: Ja, eftersom jag har nu levt hela livet med att jobba och är renskötare, så har jag ju fått vara med om en hel del ganska långt tillbaka. Jag är dryga 50 år och jag har ju sett att örnar har alltid funnits. Men vi har ju sett att det har som ökat eftersom. Och här sista 10-tal åren har det ju ökat ganska mycket. Så nu anser jag att det finns väldigt mycket örnar. Och vad vi också kan se, om man nu tänker efter, förut då vad fanns det alltid mycket hare, gnagare, fjällämlar, möss i allmänhet. Men de är ju helt enkelt borta, de finns ju nästan inte i dagens fauna. Och då är det så att det har vi ju märkt betydande, att jag tror hjörnarna, de har dels blivit fler och så enda byte de har kvar på våren, det är ju renan, renkalv alltså. Det har ju blivit en stor förändring under mitt liv.
5: Och ni har ju gjort en forskning under 5 års tid i Ransameby, vart du har varit del av det här samarbetet. Varför är den här forskningen då viktig?
4: Ja, men vi som är renskötare, vi har ju sett och vi vet ju vad som händer. Utan forskningen har vi initierat på det viset att vi vill ju att vetenskapligt ska komma fram genom forskning. Så vi blir betrodda av det. Vi vet ju som sagt vad som händer och att renarna blir döda där, framförallt kalvar blir döda av örnar. Men vi är ju som sagt inte betrodda i Sverige, myndigheterna. Så därför är forskningen viktig för oss.
5: Och då i förlängningen av det att ni får det här svart på vitt att det sker. Vad hoppas ni då på att det kan leda till?
4: Ja, vi hoppas ju på att att forskningen ska visa på verkligheten. Att de vetenskapligt ska visa på verkligheten vad örnarna gör på fjället och att renkalvarna blir döda. Och så att myndigheterna, Sverige, kan tro på vad vi säger och tro på vad örnarna gör på fjället.
5: Kan man inte bevisa det här idag och söka rovdjursersättning till exempel för de skadade djuren?
4: Svårigheten med just örnarna är ju att de lever ju i luften och med några ögonblick så har de ju attackerat en ren. Och det är ju på så väldigt stora ytor det här handlar om. Så liksom konkret liksom se och vad där ingreppen sker är väldigt svårt. Och därför måste man forska med hjälp av både forskare och vår vetskap, få vår vetskap mer betrodd och även kunna lägga ihop de förluster vi faktiskt har mot forskningen och så att det kommer bli mer samsynkade.
5: Tycker du då, för Mikael, att det finns ett fungerande ersättningssystem idag?
4: Nej, ersättningssystemet funkar ju absolut inte. Utan det är ju så hemskt långt ifrån varandra, vad vi får ersättning till vad vi anser vår verklighet. Vi kan ju säga så här, bara min familj rör det sig om att med mer än 100-tal kalvar per år som försvinner för bara min familj. Och för hela samebyn rör sig om mer än 1000 kalvar per år som försvinner. Vi kan säga att våran rovdjursersättning ligger kvar på samma läge som långt tid. Det var drygt 22 000 kronor per år. Det motsvarar cirka kanske 1% av våra förluster. Vi kan också säga så här att egentligen så har vi ersättning för max en kungsörn i hela vår sameby. Så att det är ju inte i närheten av någon verklighet. Och därför är det ju bra om forskningen kan hjälpa oss att visa det. Vi har ersättning för typ 4-5 renar.
5: Hur ser du att just den här med urn, den här frågan, ser du den i den politiska debatten?
4: Nej, jag ser den inte. Jag tror inte någon vill röra vid den. Men samtidigt tror jag ju ingen som vågar liksom försöka tänka sig hur verkligheten är. Alltså det är ju, Sverige bedriver ett ekobrottsliga handlingar mot oss. Liksom de har ersättningsnivåer på 1% av våra förluster. Så det finns ju ingen rimlighet i det här systemet och så är örnarna fridlysta. Vi vill ju att kunna leva av rena och att ha kvar våra rena för att kunna leva av dem. Och då är ju örnstammen alldeles för stor. Och som jag sa innan att i hela våran sameby, Rans sameby, så är ersättningen i höjd vid att vi max kan ha en kungsörn i hela samebyn. Bara av det så förstår man ju hur de duckar för frågan.
1: Där hörde vi Per Mikael Jonsson, reporter var Helena Sydberg Hindriksen. Han nämner att sorkar och möss är mindre i fjällen, vilket också miljöövervakningen som SLU gjort i juni i år bekräftar. Men jag vänder mig till dig igen, Birgitta. Vad tänker du när du hör det här?
2: Ja, dels tänker jag på ersättningssystemet generellt. Jag tror att det är väldigt många som inte vet hur ersättningssystemet fungerar. Men i Sverige sedan 1997 så baseras det på mängden rovdjur inom en sameby. Och det gäller lo och järv och varg. Men för örn och björn så är det en fast ersättning per areal. Man tar ingen som helst hänsyn till hur många örnar eller hur många björnar det finns i en sameby. Och från början var det ju beroende på att kunskapen var så dålig. Men nu finns det tillräckligt mycket kunskap för att man skulle kunna ändra på det och faktiskt relatera ersättningarna till mängden örnar och även björnar inom en sameby. Sen är det en annan sak också att man måste avsevärt höja även nivåerna för ersättning och det gäller ju generellt.
1: Marita, han säger ju att det är lite av en ekobrottslig handling att de inte har höjts. Vad har Sametinget för ansvar i det hela?
3: Ja, Sametinget har ju ansvaret att fördela ut en rovdjursersättning med de pengar som vi får ifrån staten. Och här är det ju vi behöver ju en ändring i regelverket, och det är ju främst då i viltskadeförordningen där man säger att ersättning endast utgår i mån av tillgång på medel. Och det är ju tillgång på medel som staten ger till Sametinget att fördela. Men Permika lyfter ju örnproblematiken och han lyfter ju forskningens roll i det. Och vi behöver, precis som han säger, en forskning gällande örn där man kan påvisa, lik på björnen, vad örnen egentligen gör för skada på renäringen, och samtidigt lyfta in havsörnen. För havsörnen är inte fridlyst, och vi får in mängder med havsörn in i kalvningsområdet. Och här finns ju en möjlighet att faktiskt bevilja skyddsjakt på havsörnar för att minska skadan på renkalvar och på renar. När det gäller ersättning i stort så ser vi ju att vi har ju fått ett nytt ersättningssystem på björn som gör att det baseras även på förekomst utav björn. Och har man då en inventeringsresultatet i samebyn spelar roll också när det gäller den ersättning som Sametinget kan betala ut. Men det som begränsar det är ju statens i regelverk där de i Sametingets regeringsbrev skriver hur mycket som Sametinget får betala ut i björnersättning. Och vi jobbar ju för att få betala ut de ersättningar som rovdjuren orsakar, att den reella kompensationen. Men främst så vill vi ju se en renskötselanpassad förvaltning för att få ner rovdjursskadorna, för att vi ska kunna bibehålla en livskraftig renskötsel i renskötselområdet.
1: Bara för att backa bandet lite här, du nämnde att man måste ha forskning. Men måste man verkligen ha forskning för att bevisa allt? Eller räcker det inte med renskötarna som faktiskt vistas i de här miljöerna, att de vittnar om hur det ser ut?
3: Ja, från våran del så tycker vi ju att renskötarna har ju den traditionella kunskapen, och den traditionella kunskapen ska ju likställas med forskningskunskapen. Tyvärr har vi inte kommit så långt i Sverige, och jag tänker också att här behöver man ta den traditionella kunskapen på allvar. Likt i björnprojektet där man i förhand i intervjuerna med renskötarna kunde de exakt tala om förlusten som sedan forskningen kunde bekräfta. Så att i vår värld så ser vi att den traditionella kunskapen behöver väga mycket tyngre, men tyvärr är det inte så.
1: Vi ska prata lite mer om ersättning senare i avsnittet, men Birgitta, han pratar ju om örnen och vill se en förändring. Hur mycket diskuteras skadan från just örnar?
2: Traditionellt har det inte diskuterats väldigt mycket, men man hör ju nu från renäringshåll naturligtvis, när örnstammen gradvis ökar, att det blir mer och mer problem. Det har faktiskt uppmärksammats mera i Finland, där man har områden där mycket renkalv tas av örn. Så det är gjort mer inom forskningen i Finland när det gäller just örn.
1: En viktig fråga i rovdjursdebatten är hur stora skadorna faktiskt är. Alla renar som dödas av rovdjur hittas inte. Det innebär att det kan vara svårt att veta exakt hur många renar som försvinner. Samtidigt bygger ersättningen till samebyarna på beräkningar av rovdjursförekomster och skador. Birgitta, hur stora är egentligen mörkertalen?
2: Det är mera mörkertal när det gäller antalet rovdjur, eftersom, som jag sa, ersättningssystemet baseras inte på renar som man hittar. Så var det ju förr, och så är det i Norge och Finland, att man återfinner renar och så beräknar man hur många som har dött. I Sverige så räknar man utifrån inventerade rovdjur hur mycket kan de här rovdjuren ha dödat. Och då är det naturligtvis väldigt viktigt att man har bra inventeringar av rovdjuren. Och att man också räknar räkna på ett bra sätt. Det man inventerar är ju vanligtvis föryngringar. Nu har man ju DNA-analyser på järv också för att få bättre siffror på antalet individer. Men rovdjursinventeringarna är jätteviktiga både för ersättningen och för, som Marita säger, att få en bra förvaltning.
1: Hur kan man vetenskapligt uppskatta hur många renar som dödas av rovdjur?
2: Man kan räkna på hur många renar har man, hur många vajer har man som borde föda kalv och hur mycket har man kvar i renjorden, hur mycket har man slaktat. Så går det ju att räkna på ungefär hur många renar försvinner. Sen kommer alltid det argumentet att de kan ju dö av andra saker. Och det kan de naturligtvis, men ofta så har man ju rätt så bra koll på andra faktorer. Det som är svårast att veta, det är väldigt tidig kalvdödlighet som kan vara beroende av väder och vind och sådär. Men annars så, vi har bra kunskap om hur många renar som borde överleva om det inte fanns rovdjur.
1: Finns det forskning som visar att de ekonomiska förlusterna för rennäringen har underskattats?
2: Det som finns där man har försökt göra någon generell beräkning, det är ett projekt där man har tittat på produktionen i hela rennäringen och hur produktionen variera mellan samebyar och år och om man kan relatera det till rovdjursförekomst. Och det kan man göra. Man kan se att produktionen blir sämre om det är mycket rovdjur än om det är lite. Sen, precis var den här nivån ligger, det i resultaten från den där forskningen så kom man fram till att en loföryngring eller järvföryngring motsvarade i genomsnitt 100 renar färre till slakt. Men sen blir det ju stor variation beroende på omständigheterna. Så att det här kan ju vara en underskattning också. Men baserat på det där så ligger ju förlusterna på minst 10% på hela landet. Och då ska man veta att den här 10%, den ska räknas på den enskilda samebyn. Så att om det är 10% på hela landet så kanske några samebyar som klarar sig bra medan andra klarar sig väldigt, väldigt dåligt.
1: Vi på Sameradion pratade ju med flera samebyar under sommaren och många beskriver ju en tillit som har brustit. Vad händer med tilliten till systemet om renskötarna upplever att ersättningen inte motsvarar de verkliga förlusterna?
2: Ja, det är självklart att tilliten går ner eller till och med försvinner. Så att jag tänker att man behöver verkligen ta det här på allvar. Och jag förstår egentligen inte varför myndigheter som länsstyrelserna och Naturvårdsverket inte liksom argumenterar för att man ska ge mer ersättningar. Det kostar dem ingenting. Det ger liksom bättre trovärdighet. Sen är det en annan sak med förvaltningen att det finns många som vill ha så många rovdjur som möjligt. Och det vill naturligtvis inte rennäringen utan man vill hålla det på en, som man säger, rimlig nivå. Men att man inte har lyckats få upp ersättningarna, det tycker jag bara är väldigt, väldigt märkligt.
1: Regeringen har under 2026 genomfört en rad förändringar på rovdjursområdet med fokus på att förenkla för jägare och stärka skyddet av tamdjur mot rovdjursangrepp. Redan i april gav regeringen en utredare i uppdrag att se över jaktförordningen och föreslå regler som innebär utökade möjligheter att avliva varg för att skydda hundar som används vid jakt. Utredaren fick även i uppdrag att analysera hur förutsättningarna för att skydda tamdjur mot angrepp av björn, varg, järv och lo i övrigt kan förbättras. Senast den 1 juli i år har regeringen dessutom genomfört nya förändringar av jaktreglerna med syftet att ytterligare förenkla för jägare och stärka skyddet mot rovdjursangrepp. Sametingets styrelse betonar i sitt budgetunderlag för 2027-2029 att staten har ett ansvar att ersätta renägare fullt ut för skador orsakade av rovdjur i enlighet med EU-direktiv och domar. Styrelsen föreslår också en kraftig höjning av anslaget för rovdjursersättning med 60 000–10 000 kronor. Bakgrunden är bland annat ny forskning som visar att de ekonomiska förlusterna är betydligt större än vad man tidigare har beräknat. Den föreslagna modellen ska ge renens ekonomiska värde större tyngd och ta hänsyn till att priser på renkött har stigit med 90% de senaste 10 åren. Ersättningen ska också inkludera det merarbete som rovdjursförekomst orsakar samebyarna. Marita Stinnebom, du är ju ansvarig för rennäringsfrågor i Sametinget. Vad är era förslag?
3: Ja, det är ju precis som vi har beskrivit i budgetunderlaget. Det är ju det att rennäringen är ju underkompenserad när det gäller rovdjursskador och den ersättning som är. Den forskning som vi egentligen nu också pekar på, det är ju det att man har ju utifrån björnpredation kommit fram till vad en björn predaterar. Man har också nu i en utredning tittat på järvens predation på ren och kommit fram till att en järv, ett medelvärde på vad en järv predaterar. Och sedan så tittar man ju också på det här med örn, så behöver vi samma utredning för att vi ska visa på att ersättningen är underkompenserad. När det gäller lo ligger vi ju kvar på den föryngring som är, men även den behöver ju uppräknas. För att i den här utredningen som Birgitta hänvisar till så menar man ju på att ersättningen skulle täcka vad 200 renar. Ersättningen skulle täcka förlusten av 200 renar 1995, men vi är i 2026 nu och bara den uppräkningen på vad renköttet faktiskt har utvecklats i pris, och om man då går tillbaka till viltskadeförordningen som säger att ersättningen ska baseras för den priset, renköttspriset och medelvärdet, så gör det ju att rennäringen är underkompenserad. Och Sametinget nu begär ju en kraftig ökning för anslaget för rovdjursersättning för att renskötarna ska få kompensation. Och det här handlar ju i förlängningen också över att rennäringen är så underkompenserad idag, så att när man tittar på värdet utav renen så kompenserar det ju bara en liten del utav renen som faktiskt rovdjuren, den skada som rovdjuren orsakar. Så i förlängningen att göra med renskötselföretagens livskraftighet också.
1: De här förslagen kom ju ganska nyligen. Är det här inget man hade kunnat föreslå mycket tidigare? Du pratar ju om att det handlar om en väldigt lång tid. Varför har inte Sametinget höjt det här tidigare?
3: Sametinget har äskat varje år om höjd rovdjursersättning, men vi har inte fått den höjningen utav staten. Nu hänvisar vi till bättre underlag. Dels det här underlaget har vi ju lagt fram tidigare när vi fick höjning på björnersättningen. Då la vi fram ett underlag. Nu har man också ett underlag för järversättningen där vi kan påvisa saker som vi lägger fram för att det blir tydligare för staten också att man underkompenserar och att man måste kompensera för det som rovdjuren orsakar.
1: Hur ska man kunna räkna på det merarbete som rovdjuren orsakar?
3: Merarbetet är svårt att räkna på, det för det är ett otroligt merarbete, ett osynligt merarbete som renskötarna har när det gäller rovdjur. Det är spridda renjordar, det är liksom förlusten att bevaka renjordarna. Det är att se till att man kanske också att man undviker de här områdena där det finns mycket rovdjur. Och det här merarbetena, det är svårt att sätta en summa på egentligen. Men SSR har ju tagit fram underlag från samebyarna där man ser hur man kan räkna på merarbete. Och det här är ju en fråga som vi jobbar mera med.
1: Vi ska lyssna på Hanna Pettersson, humanekolog vid University of York. Hon har forskat om rovdjursfrågan, men också om ersättningssystemet.
6: Du lyfter det att den svenska modellen för ersättning vid rovdjursförekomst har lyft fram som ett föredöme. Men nu menar ni att den befinner sig i en kris. Varför är det så?
7: Jo, för att när det här systemet drog igång, det kom in i lagtexten 2002, och då sattes den officiella ersättningsnivån för järvföryngring, det vill säga järv med ungar då, järvhona med ungar. Det sattes till 200 000 och den har ju stått still sedan dess. Det är ju mer än, det är ju väldigt, väldigt lång tid nu. Nu är vi 2026 och det här var 2002. Så det är ju väldigt, väldigt många år som den i princip har stått still. Det höjdes med 25 000 2023 tror jag det var. Så det är ju pyttelite med tanke på hur inflationen i övrigt i samhället ser ut. Så det här innebär att det har blivit ett växande gap mellan vad man betalar och vad det kostar att leva med järv i det här fallet. Och det gapet får ju samebyarna ta då. Och det som är lite krisartat kan man säga är att det står faktiskt i lagtexten vad Sverige ska ersätta, och det ska beräknas ut efter slaktvärde och så. Så just nu så kan man säga att det egentligen inte riktigt följer lagen med vad vi ska betala då. Det finns lite kryphål där man ska utgå ifrån befintlig budget och sådär. Men det är en del, och givetvis så gör ju detta att förtroendet för ett sånt här system kollapsar. Så det är ju en del av krisen. Sen kan man ju också titta på hur det går för järven då, alltså järvpopulationen, som ju själva orsaken till att det här systemet, järv och givetvis renskötarnas skador var ju orsaken till att det här systemet skapades. Men järvpopulationen, i alla fall i Norrbotten där vi har kollat på den liksom långtidstrenden, den har inte fortsatt återhämta sig utan snarare tvärtom. Så om man nu har som mål med ersättningssystemet att ett, att det ska göra att järvpopulationen återhämtar sig, och två, att det ska ersätta, att ta socioekonomisk hänsyn, då är det just ingenting av det som uppnås just nu.
1: Där hörde vi Hanna Pettersson, och reporter var Aron Bergdahl. Marita, det är ganska stark kritik, bland annat att rovdjursersättningen inte följer svensk lag. Vi var ju inne lite på det här tidigare, men hur ser du på det?
3: Nej, men det här är ju precis så det är idag. Den följer inte svensk lag, och det beror ju också på det jag tidigare sa angående den här skrivningen i viltskadeförordningen där det står i mån av medel. Det som lyfts fram här, det är ju att rovdjursersättningen i dagsläget och med det underlag som finns idag kan man räkna på ett medelvärde vad en järv orsakar i ersättning skulle en renägare skulle få. Det är ju närmare 84 000 för en järv. Och ser du då på att en järvföryngring ungefär ska motsvara 6,4 järvar, så är ju den här ersättningen underskattad. Och det är just det här som vi lyfter upp. Men jag är glad över att forskningen och allt som kommer fram som kan visa på att den här orättvisan främst mot rennäringen och renskötseln gällande rovdjursskador kommer fram, för att vi ska få gehör hos regeringen som faktiskt är den som beslutar om ersättning.
1: Jag tycker Sametinget är ju ändå en myndighet som ansvarar delvis för det här. Finns det inget ni kan göra någon nu?
3: Ja, det vi gör nu, det är ju det att vi har ju samtal och ligger på regeringen och visar på de här rovdjursskadorna, att ersättningsnivåerna behöver höjas. Vi hade senast i juni ett möte angående rovdjursersättning, och att dagens budget som de har sänkt i år kommer inte att räcka. Vi pekar på att björnersättningen behöver betalas ut efter det värde, och att nu kommer ju den här utredningen gällande järv, och jag hoppas också på att vi får samma utredningar när det gäller örn och lo också. Varg ska vi inte ha i renskötselområdet, så att där ser vi ju att vi behöver jobba med de här rovdjursersättningarna mycket, mycket mer. Men vi ligger på regeringen och visar på det här, och vi behöver det här stödet av forskningen som kan peka på de här sakerna, och det tar vi givetvis med oss och lägger i våra underlag. Mm. Och ska man ha en rovdjursstam, för här kan man ju också se till, vill man inte betala ersättningen så ska man ju minska rovdjursstammarna. Och för renskötseln så ser vi ju hellre att man har en renskötselanpassad förvaltning där man minskar rovdjursstammarna, för att vi vill ju leverera renkött, vi vill ju bistå en livsmedelsförsörjning, vi vill ju att renskötseln ska vara livskraftig, och vi vill ju även i den här beredskapen som är nu, så ska ju renskötseln med renar och renkött som livsmedel kunna vara en del i beredskapen.
1: Birgitta, går det att ha livskraftiga rovdjursstammar och samtidigt en livskraftig rennäring?
2: Ja, det hoppas jag, men sen beror det på vad man anser då är livskraftiga rovdjursstammar och hur höga säkerhetsmarginaler man vill ha för det. För att under nuvarande omständigheter så har ju rennäringen det väldigt svårt. Men sen vill jag ju säga att vill man ha rovdjuren och man vill ha tillräckligt liksom en viss storlek på stammarna, så ska man ju som stat ha kunna betala för det. De här miljonerna som betalas i rovdjursersättning eller dess anslaget Sametinget får, det är verkligen inte mycket pengar i det stora sammanhanget. Men det är ju ett val. Vill man inte betala så då får man väl bestämma att man inte har rovdjuren. Men det tror jag inte svenska folket skulle gå med på. Och så måste man tänka så här, ja men de här renägarna, de producerar mat till rovdjuren. Rovdjur måste ha mat. Så det är klart att renägarna ska ha rimlig ersättning för det.
1: Vi ska också höra hur riksdagspartierna ser på frågan. För det är ytterst politiska beslut som sätter ramarna för Sveriges rovdjurspolitik. Reporter Maria Unga har gjort research kring hur riksdagspartierna ställer sig kring frågan. Maria, finns det någon generell syn på rovdjur bland riksdagspartierna?
8: Ja, vi skickade ju ut enkäter till partierna med frågor om deras syn på rovdjurens påverkan på då rennäringen, på toleransnivåer, ersättningssystemet och jakt på rovdjur. Och det man kan säga rent generellt, det är väl att inget parti vill se ökade rovdjursstammar i rennäringsområden. Möjligtvis MP då, som vill se att vargen etablerar sig på Norrlandskusten. Och samtliga partier vill på olika sätt underlätta för rennäringen gällande rovdjursskador. Så att alla partierna står bakom skyddsjakt, och flera lyfter den som ett viktigt verktyg. Och de flesta partierna vill också stärka ersättningarna eller se över systemet. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, de sticker ut lite där. S vill behålla dagens modell, medan SD, de främst lyfter minskade skador genom jakt och förvaltning, även om de inte utesluter en översyn av ersättningsnivåerna.
1: Är det något parti som sticker ut extra med rovdjurspolitiken?
8: Ja, den tydligaste skiljelinjen, den handlar egentligen om hur problemen ska lösas. KD, M, SD och C, de vill i större utsträckning minska rovdjurstrycket genom licensjakt och skyddsjakt. Medan V och MP, de betonar istället ersättningar, förebyggande åtgärder och riktad skyddsjakt. Och MP sticker också ut lite där genom att vilja stoppa licensjakten på varg, järv och lodjur. Och Socialdemokraterna och Liberalerna, de hamnar någonstans mitt emellan de här två linjerna.
1: Och vi kan ta och lyssna på Socialdemokraternas Åsa Westlund som är miljöpolitisk talesperson.
9: Toleransnivån för rovdjursförluster i rennäringen är 10%, men enligt Sametinget så ligger förlusterna fortfarande betydligt högre. Varför tror du att man inte har nått det här målet?
10: Det är ju en reell intressekonflikt mellan att bevara rovdjursstammen i Sverige och att hålla skadorna på renskötsel så låga som möjligt. Så det är möjligt att det finns en sån liksom svårighet helt rent praktiskt, men det beror ju också på att den här toleransnivån inte är inskriven i författningen någonstans. Det behöver göras och det är ju upp till en ny regering att se till att det görs. Så jag ser fram emot att vi skulle kunna göra det om vi tar makten. Tillsammans med att också se till att vi får en ny fortsättning på renmarkskommittén som den här regeringen har lagt ner. Vi vill inte utrota de här rovdjuren i Sverige, utan vi vill att de ska ha en gynnsam bevarandestatus. Men vi vill ju samtidigt hålla nere förlusterna för renägarna så långt det går. När det gäller varg har vi ett väldigt tydligt ställningstagande ju att det inte får förekomma i vargbetesområden.
6: Ja just det, i renskötsel- och rennäringsområdena.
10: Ja förlåt, varg.
6: Ni vill inte ha varg i renskötselområden. Hur stor skillnad tror du att det skulle göra för rennäringen?
10: Ja, det har jag faktiskt inte någon uppfattning om idag. Det är ju viktigt att de kan känna sig trygga med att om det skulle visa sig att vargar vill börja ha revir i de här områdena så har de statens stöd för att det inte ska bli så. Det är ju viktigt för att kunna planera framtiden.
6: Tycker ni att dagens ersättningar till samebyarna motsvarar de faktiska kostnaderna för rovdjursskadorna?
10: Nej, där har vi ju sett att regeringen inte har räknat upp den här ersättningen i tillräcklig utsträckning utifrån liksom vad förlusterna faktiskt är värda rent pengamässigt. Och det är ju någonting som vi behöver titta närmare på om vi vinner valet. Samtidigt så är det ju så att den här regeringen lämnar efter sig enorma budgetunderskott, så att det kommer ta tid att återställa och reparera de skador som har skett. Alltså ambitionen är ju att det ska vara en värdesäkrad ersättning så att man faktiskt får det som är tänkt från början och att den ersättningen räknas upp. Men det har inte skett. Det kommer ta tid att återställa de besparingar som den nuvarande regeringen har gjort. Men det är vår ambition.
6: Tycker ni att dagens licens- och skyddsjakt räcker för att minska konflikterna mellan rovdjurspolitiken och rennäringen?
10: Nej, dels så ser vi ju att konflikterna mellan olika grupper underblåses också av regeringsföreträdare. Det är dåligt. Vi vill ju ha ett ökat samsyn och forum för dialog snarare än någonting annat. Dels så vill vi att det ska vara lite enklare att få till skyddsjakt på problematiska individer. Och vi tror också att det är en förutsättning för att det ska finnas acceptans för att ha respekt för den licensjakt som ändå bestäms. Så där skulle vi kunna tänka oss att gå lite längre då. Men det ska man komma ihåg att det ser faktiskt väldigt olika ut mellan olika delar av landet hur skyddsjaktslagstiftningen tillämpas. Och det är också ett problem i sig.
6: Och om ni får regeringsmakt då efter nästa val, vad är liksom det första ni gör för att minska rovdjursskadorna i rennäringen?
10: Ja, men det är att titta på om vi kan få in i författningen det här kravet på att toleransnivån för förluster i rennäringen på grund av rovdjur ska vara 10%. Och den andra saken är ju att se till att vi får en ny renmarkskommitté för att på sikt lösa frågor som berör jakt och rennäring på ett sätt som alla kan känna sig någorlunda tillfreds med.
1: Där hörde vi Åsa Westlund från Socialdemokraterna. Reporter var Aron Bergdahl. Maria, vad är sossarna egentligen vill kortfattat?
8: Ja, men Socialdemokraterna, de vill ge toleransnivån på 10% starkare ställning. De vill värdesäkra ersättningarna till samebyarna och göra skyddsjakten enklare. Och de står också fast vid att varg inte ska etablera revir i renskötselområdet.
1: Vi kan lyssna på Kristdemokraternas miljöpolitiska talesperson Kjell Arne Ottosson. Det lät så här.
6: Toleransnivån för förluster till rovdjur i rennäringen är fastslagen till 10%. Och enligt Sametingets beräkningar så ligger förlusterna fortfarande betydligt högre än så i många områden. Vad är liksom de främsta orsakerna till att målet inte har uppnåtts och vad behöver göras för att komma dit?
11: Nej, men det är ju säkert flera delar, men rovdjurstrycket är ju i vissa delar högt, och klart när det gäller renskötseln så är det rätt många olika rovdjur som dessutom är med i bilden, och en del rovdjur är ju så sett lättare att komma åt den andra. Så men vad gäller just varg och björn då, så har vi ju pekar vi ju tydligt på att att stammen ska ner på bägge två för att underlätta där. Och dessutom så har man ju gjort om ersättningssystemet just för björn då, för att ersättning ska kunna lämnas baserat på uppskattade antal björnar till exempel. Så det har gjorts lite grann, men det är främst de två arterna som där vi måste få en lägre stam för att minska trycket.
6: Och tror du att de minskningarna på varg och björnstam kommer leda till att toleransnivån på 10% kan nås?
11: Om det kommer att leda till vet jag inte, för vi har ju fortfarande både järv och örn, inte minst då, som ju också är aktuella här. Men med ett lägre rovdjurstryck så måste det ju komma ut något positivt i andra änden, tänker jag.
6: Och när det kommer till järv och örnar, har ni några tankar där?
11: Alltså det är ju inget nytt, utan det handlar ju om att ha möjligheter till skyddsjakt där förstås. Och där har vi ju även nu en utredning som pågår just gällande skyddsjakt och hur man ska underlätta för skyddsjakt dessutom. Och den utredningen ska ju presenteras i november, så får vi se vad den kommer fram till. Men utredaren har ju kommit med lite förhandsinformation om vad han tänker sig att han kommer att landa i, och det låter positivt i alla fall.
6: Okej, kan du berätta lite mer om det?
11: Ja, men det handlar om att underlätta regelverket gällande skyddsjakt, och inte minst om man ser till det som kallas för paragraf 28, att det ska vara enklare och då kunna agera på angrepp eller nära förestående angrepp, att det inte ska krävas lika mycket som det krävs idag för att det ska kunna räknas som en paragraf 28 och du därmed ska kunna freda dina djur då.
6: Anser ni att dagens ersättningar för rovdjursförekomst och rovdjursrivna renar motsvarar de faktiska kostnaderna för samebyarna, och om inte, hur kan man se över systemet?
11: Vi har ju ökat ersättningarna under den här mandatperioden just för att kom i kapp där då. Så där har ju anslaget till viltskador ökat. Sen så är det alltid en avvägning förstås kring detta. Det handlar om prioriteringar. Men ersättningssumman har i alla fall ökat ifrån staten.
6: Men tycker ni att nivån som ersättningen ligger på just nu, de vill inte ändra framöver, utan de tycker ni är bra nu?
11: Ja, där får vi ju se hur det utvecklar sig. Och då, klart, om vi klarar och kommer fram gällande våra rovdjursstammar som vi får ett minskat tryck, då behöver vi ju inte heller ha lika stor andel där. Så det beror ju på hur väl vi kommer fram i de här strävan efter att minska rovdjursstammarna då.
6: Om det blir så att KD får fortsatt inflytande efter nästa val, vilka är de liksom främsta åtgärderna som ni vill genomföra för att minska rovdjursskador inom rennäringen?
11: Ja, men det är ju absolut att komma vidare på med de planer som vi har lagt, och då för att minska först vargstammen är ju den som sagt ligger längst fram i pipeline, och där det ju är nytt referensvärde, där det har avsatts pengar i budget för förvaltningsåtgärder för att vargstammen ska kunna minska. Så, och vi har ju lagt in än mer pengar i budget för 2027 som vi ju hoppas går igenom, för då innebär det att vi fortfarande sitter med regeringsmakten. Så det handlar ju om att kunna gå fram med de stora rovdjuren då, för att rätt och slett minska rovdjurstycket.
1: Där hörde vi Kjell Arne Ottosson från Kristdemokraterna. Reporter här var Aron Bergdahl igen. Vad vill Kristdemokraterna göra?
8: Ja, KD, de vill ju som vi hörde här då främst minska rovdjurstrycket genom färre vargar och björnar och enklare skyddsjakt. Och det ser partiet då som den viktigaste vägen för att minska rovdjursskadorna i rennäringen.
1: Tack Maria. Vi har nu hört renskötare berätta om hur rovdjuren påverkar deras vardag. Vi har pratat om förlorade renar och merarbete. Vi har också hört om Sametingets krav på högre ersättning och förändrade system för att inventera rovdjur. Birgitta, om du skulle sammanfatta situationen, vad är den största utmaningen för renskötseln när det gäller rovdjuren?
2: Alltså jag tänker att det är den största utmaningen för Sverige för att underlätta situationen för rennäringen, det är att verkligen tillämpa de här toleransnivåerna. Det kommer inte bli helt enkelt, men där måste man verkligen göra något och också underlätta hanteringen vid skyddsjakt så att man får skyddsjakt när det behövs skyddsjakt. Och sen satsa mera pengar till ersättningarna. Jag menar, vi i Sverige betalar hälften så mycket i rovdjursersättningar som man gör i Finland och Norge, och vi har betydligt fler rovdjur.
1: Med det har vi kommit till slutet av veckans avsnitt av Utblick Sápmi. Idag har vi pratat om rovdjurspolitiken och hur den påverkar renskötseln i Sápmi. Tack så mycket till våra gäster. Tack också till reportrarna Maria Unga och Aron Bergdahl. Tekniken skötte Therese Holma och jag heter Katja Ingangren. Vi hörs nästa vecka.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Kan ni sjunga? Ni får hjälpa till att sjunga lite grann på en låt som heter Hey Bamba Reba!

0: P4 Plus med Karin Lönnå.
1: God morgon den här torsdagen den 10 september. En timme framöver håller jag dig i sällskap till morgonfikat eller promenaden eller vad det nu är du håller på med just nu. Låtar du minns eller kanske inte ens visste att du har saknat kommer att höras, och det är Rita Järnqvist som har valt dem. Vi börjar med att låta dig spritta lite i benen eller armarna eller vad man nu vill tillsammans med Casey and the Sunshine Band.

Och där gick vi ner i källaren. Blue Moon med The Marcells och den där typiska doo-wop-sättet att sjunga som var så populärt i slutet av 50- och början av 60-talet. Den här var från 61. Före det så var det giganterna Helen Sjöholm och Tommy Körberg och Benny Anderssons orkester som sjöng Det är vi ändå, som faktiskt redan har 20 år på nacken. Det är helt galet vad tiden går fort, jag förstår inte. Det gäller att fånga den i flykten, det går ju inte riktigt. Men ja, det här som man brukar säga, att man ska ta vara på de små ögonblicken som finns nära en. Vi får försöka göra det kanske idag. Det får bli min uppgift, tror jag. Just en sån här torsdag, det passar bra. Ännu längre sen, 1975, så dansade man till Casey and the Sunshine Band i That's the way I like it. Den har till och med jag dansat till. Och då är morgonen igång liksom. Och vi fortsätter här i P4 Plus med en högenergisk tv-låt från slutet av 60-talet.

Brotherhood of Man vann Eurovision Song Contest 76 för Storbritannien. Låten hette Save Your Kisses for Me. Innan dess så sjöng Kirsty MacColl A New England. Ja, en lite koppling där på något vis ändå. Den släpptes i slutet av 1984 och blev en hit året efter. Och på den tiden var det ju superhett med musikvideor, så där är MTVs barndom. Och MacColl har berättat att det var rätt jobbigt att spela in den här videon till den här låten. För hon var höggravid och det var väldigt kallt. Och det ser man faktiskt att det är snö på marken i den här musikvideon. Och hon har bara en vanlig kappa på sig liksom. Så jag kan förstå henne. En musikvideo tar ju inte heller bara en kvart att spela in, eller vad man ska säga. Så hon var nog ute där ganska länge. Nåja, först av de här tre senaste låtarna var signaturen till kultserien Hawaii 5-0 eller Hawaii 5-0. Och låten, den är ju signaturen som sagt, och The Ventures var det som spelade den. Det var en serie som gick från 68 till 1980. Och sen kom den liksom tillbaka i början av 10-talet här. Och nu ska vi tillbaka till det där året då Kirsty MacColl hade sin hit, 85 alltså. Freddie Mercury släppte nämligen sitt första och enda soloalbum då, med bland annat den här låten.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Freddie Mercury var först av de här tre med sin I Was Born to Love You, och sen följde Skeeter Davis med The End of the World från 62, och så Eagles bluesdoftande The Long Run från 75 sist här.

Ja, nu har vi vandrat från 58 via 75 till 87 genom tre låtar. Sweet Little 16 med Chuck Berry, The Hustle med Van McCoy and the Soul City Symphony och så Jennifer Warnes och Bill Medley som sjöng I've Had the Time of My Life från kultfilmen Dirty Dancing. Ja, men man kan faktiskt kalla den lite så, för den kom ju det året där, 87, och genom åren så har den liksom fått någon slags magisk, bildats någon slags fanbase. Folk tycker väldigt mycket om den där och fortsätter att se den. Och när den kom så var det också många fler vuxna som såg den än tonåringar som den kanske egentligen riktade sig till. Och det där har liksom fortsatt. Och för 4 år sedan när den fyllde 35 år så kom det en jubileumsversion av den, lite så där upppiffad och extra bra kvalitet och allt vad det nu var. Så min gissning är att det blir något även nästa år, för då fyller den ju 40. Mm. Vi får väl se. Jag börjar själv bli lite kaffesugen faktiskt just nu. Jag tror att jag går och tar en kopp här i maskinen, så får du lyssna på Eric Slowhand Clapton medans.

Ja, det var kö till kaffemaskinen och så började jag prata med en av mina kollegor här på P4 Västernorrland där jag sänder ifrån. Och så hann jag inte med något kaffe. Så kan det bli ibland. Jag får ta det efter den här timmen. Och det är ju snart. Om du ska vara någonstans klockan 10 så är det dags nu. Musiken då? Jo, du hörde Eric Claptons version av Bob Marleys I Shot the Sheriff från 74. Fiskarna i haven från 95 med Ide Schultz. Och så lite klassiskt dansband med Sten och Stanley sist. Hur har du det med kärleken idag från 81? Och det som avslutar den här morgonen, det är också dansvänligt. I alla fall i min bok. Sweet med Papa Joe från 1972. Och med det så säger jag som heter Karin Lönnå på återhörande nästa vecka. För imorgon är det Henrik Olsson som håller i morgonen. Och nu klockan 10 så tar Claes-Johan Larsson över. Ha det fint nu så hörs vi på måndag.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Ja, vi kör väl igång musiken på en gång här idag med Fats Domino. Och med det så säger jag varmt välkomna till den presenterade musiken här i P4 Plus.

Small Faces, låten heter Lazy Sunday. Jag tror att söndagarna inte alls lata i vår kanal, men du har möjlighet att lata det tillsammans med oss om du nu vill lyssna på våra program på söndagmorgnarna. Det är ju mycket som händer här, och på kvällarna så är ju våra favoritrepriser tillbaka. Ni vet, både Smoke Rings och senare också då Da Capo med Anders Eldeman. Och det är nog många som har längtat efter de där programmen. Titta gärna på vår hemsida på www.sverigesradio.se. Där finns ju allt som händer i P4 Plus. Finns pappen också för den delen. Lazy Sunday med Small Faces, ja, när var den inspelad förresten då? Det ska vi ta reda på här. Det var 1968. Så Carole King för det, Where You Lead. 1971 kom den, och Fats Domino med I'm Walking kom 1957. Vi rullar vidare med musik från 1983.

The Rolling Stones och Honky Tonk Women. Den gjorde de, ja, vad var det för årtal på den där? Det var 1969. Och Electric Light Orchestra från 77. Sweet Talking Woman. Lena Valaitis, ja, det var från 1981. Det är det där som en del nog tycker finsk-ugriska efternamnet. Ja, nu är det så att hon faktiskt är från början född i det som då, 1943, hette Ostpreussen. Ja, men numera är det Litauen. Och då har ni förklaring till efternamnet också där. Men då, 1981, så tävlade hon faktiskt för Tyskland och kom på andra plats med den här låten Johnny Blue. Vilka var det som kom etta då? Jo, det var Making Your Mind Up med Bucks Fizz det året. Vi har hört The Flying Pickets också med Only You från 1983. Till Toto nu. Ja, vad är det för låt de har gjort som är mest känd?

Vem kan svara på min fråga, undrar Svante Thuresson i en låt ifrån 1969. Jimmy Justice gjorde Little Lonely One från 1961 och så Matt Monroe med samvetsrösten. Det var 1964 som han sjöng in Somewhere. Ja, det är ur West Side Story. Musikalen hade ju premiär 1957, men filmen kom 1964 och fick ju en stort genomslag. Och egentligen så ska den här sången sjungas offstage, som det heter. Alltså man ska då ha ett paret ska dansa på scenen och så ska en kvinna stå och sjunga den här bakom scenen, så det ska låta lite fjärran. Men i filmen då, ja, Natalie Wood var ju hon som sjöng, eller inte sjöng, hon var med och mimade ska jag säga. Marnie Nixon var en av dem som sjöng åt den, men just den här sjöngs av Areri Grist i filmen 1964. Här var det Matt Monroe, ja, just det. Och så Toto med Rosanna från 1982 har vi också hört. David Bowie, ja, en tidig inspelning, vi går till 1974.

Alice Cooper. Ja, No More Mr. Nice Guy. Det är mannen som ju satte skräck i det mesta. Framförallt min mamma som inte lät mig gå på hans konsertturné. Welcome to my nightmare. Nej, hon hade läst tidningarna. Det var ingenting att ha. Det här är 1973. Ja, hur många av er har haft föräldrar som har förbjudit er? jag var rätt arg den gången, kom jag ihåg. Men jag fick plattan. Amy Stewart, Knock on Wood, kom 79. David Bowie gjorde Rebel Rebel 1974. Och Roy Orbison, ja, han var med 1988 i California Blue.

Vi har passerat klockan 11. Lyssnar du på nattsändningen så har vi passerat klockan 23. Och för helslaget fick vi med oss Trini López med Lemon Tree. Det där är musik ifrån 1965. Vi började med Roy Orbison 1988. Den där plattan gav ju faktiskt en hel del för oss fans att njuta av. Roy Orbison själv avlidde tyvärr alldeles innan skivan kom ut, och han fick inte uppleva den stora succén som plattan blev. California Blue heter låten. Och så Kajsa Stina Åkerström från 2005. Här är ju tjejen som nästan, tror jag, har övergett musiken. Men jag hoppas inte helt, för hon är ju väldigt omtyckt av dem av oss som lyssnar på henne. De vackraste orden sjöng hon in då. De vackraste målningarna har hon väl gjort nu. För i sommar har hon fått ställa ut på Soliden på Öland hos kungen och drottningen. Hon har varit huvudattraktionen bland de som har målat där. Ja, hon gör både akvareller och tryck framför allt, som är väldigt uppskattade. Så då, vidare med musiken den här timmen. Det är The ABCs of Love. Det är Frankie Lymon som ska försöka lära oss någonting 1956. Dubai.

Ja, ni känner ju igen den. Det här är ju musik som sjungs mycket på svenska. Den heter då Jag vill tacka livet. Här var det Joan Baez som sjöng den på originalspråk. Gracias a la vida. Violeta Parra heter hon som sjöng in den först, eller som skrev den ska vi säga, 1967. Och det här var en kvinna som verkligen gav uttryck för sina känslor och avslutade sitt liv i förtid, tyvärr. Det finns ett kortare inslag i vårt arkiv om ni vill veta mer om henne, för det här är ju en sång som inte bara sjungs in på svenska utan nästan årligen sjungs in på olika språk i olika länder. Och Mia Jardin gjorde ett samtal med Jan Hammarlund och, om Violeta Parras liv och låtskrivande. Det var, jag vet inte riktigt när programmet spelades in, men det är 10 minuter långt och finns på vår hemsida, på Sveriges Radios hemsida. It Don't Come Easy med Ringo Starr har vi också hört, och det var musik från 1970. Från 56 hörde vi Frankie Lyman med The ABCs of Love. Det var från 56. Joan Baez förresten, hennes inspelning kom 74. Har vi sagt det. Till 1966 nu.

Ja, men det här är ett inlägg i debatten. Det är också en pamflett och det är ett upprop och mycket mer än så. Hurricane handlar inte alls om väder. Det är Bob Dylan som sjunger in en låt om en kille vid namn Robin Hurricane Carter. Han var boxare som hamnade i fängelse för ett mord som Dylan i alla fall kände att Carter inte hade begått. Och det blev en hel del dialog kring just detta. Och det här är en av de låtar som Dylan lyfte fram den här problematiken i. Och årtalet för inspelningen var 1975. Björn Skifs Lady var från 77 och Glen Campbell med Wichita Lineman kom 68. Först ut Chains, High Lily, High Low 1966. Musik som vi spelar här i P4 Plus när vi nu ska höra om Susanne Alvengren som ju föreslår någonting som ju faktiskt kan vara ett riktigt trevligt förslag. Om vi börjar natten tillsammans, för sen vet man ju inte riktigt hur det slutar.

Ja, ni som känner till Reed och kan texten till den här låten vet att den handlar om ett ganska, ska vi säga, kulört persongalleri. På, ja, man skulle kunna säga att de själva just gjorde det som man sjunger om, Walk on the Wild Side. Men det är faktiskt enligt Reed själv, den kommentar många av de här personerna uttryckte till de som så småningom blir deras kunder på gatan. Ja, musik från 1972 var det väl som den här dök upp. Walk on the Wild Side. Sarah Brightman och José Carreras, Amigos para siempre har vi också hört från 92. Och Susanne Alvengren, Om vi börjar natten tillsammans, från 1984.

Susie Quattro och låten Can the Can. Ja, ska vi se när den där kom då. Det här är från 1981. Nej, inte alls det. 1973. Oj, ja, tiden går. Vet ni om att Susie Quattro så småningom gick upp och ställde sig på scenen på musikalscen faktiskt. Så småningom. Ja, 1981 nämnde jag ju där, och det var faktiskt Quincy Jones Aino Corrida. Det var ju från den plattan som han gav ut där i början på 80-talet med låtar som han själv hade plockat ifrån olika håll och tänkt att men de här kan jag göra bättre. Och det blev faktiskt så. Ja, det här var en av dem. Lasse Berghagen med sin Pomperipossa från 1976 har vi också hört. Det var väl en replik på den debatt som skapades av Astrid Lindgren, tror jag i alla fall, däromkring. Och Barbara Hörberg med Ögon känsliga för grönt har vi också hört här tidigare. Och Jim Pitney, It Hurts to Be in Love från 64. Barbara Hörberg från 73. Nu tack för mig för en liten stund framöver. Jag ska gå och ta lite lunch här nu, men kommer tillbaka igen här vid 2-tiden. Innan dess så ska ni få lyssna på Anders F. Rönnblom. Jag kysste henne våldsamt från 1980. Och ja, det är Dita Järnqvist som väljer musiken. Och det är det också under tiden jag är borta. Då ni får ett musikflöde utan presentation. Vi hörs snart igen. Hej då!

ha råd att unna din färdigt rytt. Ta din gitarr, din vän, och gata med.

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.

0: Alltså, men sen gick det lite så nervöst. Jag tycker vi en gång några, alltså, man vill inte göra fel. Jag vill ju göra det. Jag vill inte rösta på någonting som ångrar mig.
1: Toma Asunen gick podcastar och radio romano där med så simtumens Jesse och Gloria Ralford.
0: Hallå?
2: Hallå, hej Silva, det är Romano.
0: Hej Romano.
2: Alltså det är ju val snart.
0: Jag vet.
1: Vår besäras sig Romano talkshow efter länge andra Svedo. Megelem Kote Lende andra studio där på Chav Katar är Silvia som är programledare. Sarvon diken efter nepekado pa alosaripe.
0: Noka då bärs morango norazoj. Och jag är jättetaggad. Och jag är helt så nervös.

0: Oh, hei, Silvia! Sarsan!
1: Tu, mișto ne-i să-i tu?
0: No, Silvia, tu san o programledare kate po podden vorbi Saras, so si e talk show denne romenge kate anda svedo. E canappa vare so schegge si o allo sari pe. Tade magindo, Silvia, so che de tu mette c'hai vas den kadi informazia e denne romenge kate anda svedo.
1: No, kado bers morango no razoi. Och jag är jättetaggad. Och jag är helt så nervös.
0: Silvia, pena menge, så är det du mette valdenka doppa allosari pe eterninge.
1: Sarte Janes, hur du ska rösta på, vilka romska frågor som kan vara viktiga. Vårta kodola sopre för att kunna, så att man snabbt kan få en överblick på valet. Och jag är inte var som tycker att rösta vajte Janes, alltså vajte rika dalbajora. Jag kan även inte för i paresi. Men bote man nog känns av vår bizarr där man penente vårtaka dober som första gångsväljare. Andamori generatia är penente pare så länge för att de upplever att det är svårt att hänga med i debatten, att det har blivit jättemycket på sociala medier och det har blivit lite svårt att navigera på den här enorma kartan av politik. Gadike, så de jag har pratat med har väldigt bristande kunskap och det gör att det är svårt att greska dot temato. Och Romano Pendla Samenga, att han kanske inte har så jättebra koll som han hade önskat på valet. Vi har kommit fram till att kanske politik inte är det största, alltså, kunskapsämnet. Eller vorta eromenge strashnu varznoite sarkai penes, vi har inte haft den här röstring. Gadike det, om det är någonting man ska göra nu när man har rättigheten. Check amare på det, länge på det, de fick inte rösta. Checka kanaka memusai för att visa att vi är också en del av samhället.
0: Toma Ashunen gick podcastar och radio Romano tai messo simtu mensagesi e Gloria Ralford. Hai acharis che l'anco di informazia che tipo sarà, ok, già da pensavo partita, ma te che la brosta. Vai sarsan tipo sarà lite i luften.
1: Alltså egentligen, jag är inte så mycket i luften. Det check man kan då inte rest nu. Alltså jag har ju läst om det här hur länge som helst. Kadike, jag har vetat inte en självklarhet, men jag har alltid haft ett hum. Alltså så här, passos det sitter kvar brösta. Kadike, nu gäller det bara och välja. Men det är inte så att jag sitter, är jag kristdemokrat, är jag moderat, är jag vänsterpartist, är jag socialdemokrat. Det är, jag vet vart jag ska vara.
0: Kan vi då se? Kan jag säga du typ så här, gick du trimbocha, det är skitbra. För det är åtta, var jag start och där är pansch. Nej, där håller jag inte med. Achares, hur kommer man till den här att, okej?
1: Okay. Alltså, Parisit är egentligen, man kommer aldrig hålla med ett parti helt och hållet. Check då fråga kära kessa att du gick partiet och kessa liksom, det här är mitt parti. Jag är dem och de är jag. Det Paris man har olika värderingar. Är kanske som rom eller som kvinna. Paris man har olika värderingar.

0: Nu kan det sägas att Gilly kattar och Pippi så bussol mansa. Och Pippi sig romano artisto kattar och Malmö. Silvia, det magindo, det tog in då till exempel det sant typ så här säker. Okej, det magindo jag ska gå och rösta på Kakala till exempel. Att hon tjej jaspi, det stod att lecciotino kodovala, det är sjudes resande. Det är hertelen, för det stod in då. Åh nej, jag ångrar mig! Sockerel och manush att hon tjej. Gnashti tjak, kezdiste mishki sande kottetet i gräsles fiska uppvärld. Mest symptomen sages i alla fall pekado pod si e Gloria Ralford. Tai ages vor bispa allosari pe. Frina karin e pure. Vai e mai manusha anda penge berch. De magindo te jas kodolende so si första gångsväljare. Tai e kanda kodola si e Silvia so si programledare på podden vor bisara so si e kromano talkshow eterninge anda svedo. Nej, vilka du kan ha haft det på chefdutar. Ke anda, typ så här, anda Juma så är det ju typ så här, vissa saker så sitt tabu, anda Svedo. Du pratar inte lön, du pratar inte vilket parti du röstar på. För ditt tomater är ni mer öppna där än koko länge kan jag på dig. Vad är sända på Inge Bersh på Alosaripe? Där är vi riktorion.
1: Men det tror jag att vi är. Det tror jag att vi är. Jag, inte, utan med mig, alltså, jag tror vi är mycket mer öppna. Men more kollegan kan säga i alla fall både vad det börjar så vår bisarras vad vi själva tycker hur man ska tänka är både vad det beror när man har hamnat i en situation där man har varit i olika åsikter då kan man väldigt öppet utan att bli arg på en människa så börjar sig alltså chason så börjar sig vår bisarras på vårt tacka då kan jag har upplevt det. Nej, det paras det vår besitter i maten. Så att det, både vad det ska när vår besitter mig på den så det är så här, jag har min åsikt och det är så det är. Även om de är öppna, säger jag då, jag är det här och jag tror på den här ideologin och det är det som är rätt.
0: Gindiske, kodojke, alla politiker, kenaika det keterne manusha, ke maj pure enda penge bershi. Gindiske, avlov maj terne politiker, gindiske, kaversandesti klanastume terne pekado.
1: Jag tror det är en stor intressefråga egentligen. Det nej, min dig inte resonemang och sväske om politik.
0: Tomas och Nenjek podkattar och Radio Romano där mest och symptomen sa Jesse är Gloria Ralford. Det magin då till att jag tänkte pausa där med kaftomen gick Gili. Taj nabistränke tjejjanande på mare sociala medier där iskrisaren Radio Romano, tai kote raken samare kotora, tai enevi mata, so chas avri, inklusive romane paramici e shavoringe.

0: Nuk ati gjili si kataro LL Junior Trin gjene me gjindi vë bushon. No, tu me ashunde sarso del pe gjindo e Silvia pe kadopa alosari pe. Ta e kerdasti ek programo po poden vorbisaras, ka e vojta e o romano vorbim pasar den pe gjindo kadada. Ter ne manu shapo alosari pe. E Silvia hun verker endo ha lite koll. Men dikas so penlas o romano, Salvoi del Pegindo allo Sari Pe, Sari Terno, Romano, ciao.
1: Alltså det är ju val snart.
2: Jag vet.
1: Känner du att du har bra koll på det? Jag har inte det.
2: Jag vet inte, men du, kom till studion och så löser vi det här.
1: Okej.
2: Du lyssnar på Vår Bisäras. Programmet är jag, Silvia, hjälper mina vänner med olika funderingar. Idag har vi med oss Romano i studion. Hey, välkommen.
1: Tack.
2: Nå, Romano, som du säger så är det val snart. Det är val den 13 september.
1: Mm.
2: Och du känner att du inte har så bra koll.
1: Ja.
2: Eller känner du att du är påläst, Sjortjörs?
1: Ingenting? Nej.
2: Nej. Är det så stör?
1: Alltså, det har bara inte hänt. Jag har inte råkat på det i mitt liv och inte... Ти що там тали в рама, ти що чував?
2: Не.
1: Та вілонка, дики з текаравка до Акана, до скільки каже лес літе меро, лера ме.
2: För att hjälpa dig på traven så har jag gjort lite quiz som jag vet att du älskar. Are you ready?
1: Yes.
2: Delightful. Question one. Vilka är de tre valen man röstar i?
1: De tre valen? Jag vet inte.
2: Tjärnes.
1: Nej.
2: Nej. Det är tre val man röstar i valet.
1: Jag kan svaret.
2: Nej.
1: Men jag vill inte skryta så jag skippar den.
2: Skryt.
1: Jag vill inte.
2: Du måste vara lite självgo.
1: Jag är ödmjuk.
2: Jag tycker det räknas som fel. Alltså när du röstar i valet så är det tre saker du röstar på.
1: Mm, jag kan redan.
2: Ja, du ska rösta på, alltså du ska rösta i kommunvalet.
1: Kommun.
2: Alltså få fram kommunfullmäktige.
1: Mm.
2: Du ska... rösta i regionen.
1: Exakt.
2: Och sen ska du rösta i riksdagen.
1: Nå, no, du vet ju.
2: Men du vet inte.
0: Någonstans har Shunen och ödmjuka Romano. Exera, han har inte så mycket koll. För mig inte kan då normali karing eterne. Någonstans kärna Emanus. Vad är kärren på det är väl kan då. Exera, mig intressant då. Eterne är det tjej kestinte allosaren. Dika så kärrel är Silvia. Särskilt att de särda se kan kärrel läsa i quiz där de kan kacci janel. Pa, allo saripe.
2: Next question.
1: Treasure.
2: Hur många partier har vi i riksdagen idag?
1: 12.
2: Nej.
1: 32.
2: Va?
1: 5.
2: Va?
1: 6. 7.
2: 6, 7.

0: Noi, Silvia, acardas che trubulla iexera förstärkning. Vorbis arde kai o duschan so kerel bo cipo SVT Sverige Romano. Kai sili exeria avri kai den e romen informatia pa allos aripe. I alla fall kade asciunge laskana vorbis arde kai o duschan.
1: Hej duschan, Sarsan.
2: Ciao, mo. Det är bra, hur är du själv?
1: Det är bra, tack. Ayakana, check, det är ju val i år.
2: Ja.
1: Och Romano här känner att han har lite dålig koll.
3: Ja, verkligen.
2: Ska du rösta för första gången, eller?
3: Kanske. Jag vet inte om jag ska rösta.
1: Ja.
2: Är det sant?
3: Ja.
2: Men vadå? Alltså, du har inte bestämt dig, eller du vill... Alltså, du vet inte vem.
3: Mestadels har jag inte tänkt på det. Men vilka tips har du för hur jag och andra kan få bättre koll på valet och partierna?
2: Alltså helt ärligt, det första tipset är att man ska rösta. Jag tycker ändå att man borde göra det, för att jag träffar så många människor, alltså Ville Rom, de bara klagar hela tiden. Chaches, åh det här är så dåligt och sånt. Är på samlen, om jag har röstat då? Nej, det har jag inte.
3: Nej.
2: Om du ska klaga, Romano, så får du börja med att rösta.
3: Nej, men jag är inte en av
2: dem. Då har man rätt att klaga. Och det är nog skönt att kunna göra det ibland, faktiskt.
3: Nej, alltså, det är ju just den här frågan som jag ställer dig. Och det är därför jag inte har valt.
2: Ja, ja.
3: Jag vill använda den till någonting bra, kanske.
2: Du kan ju faktiskt gå till dem. Ni bor i Stockholm.
3: Ja.
2: Och det finns säkert något torg någonstans där de är allihopa där. Alla partierna står där och vill att du ska rösta på dem, eller hur?
1: Mm.
2: Och du har din röst, Romano.
3: Ja.
2: Och de vill ha den. Så låt dem övertyga dig. Och du kan fråga dem. Penes Messim, Romano. Jag är si och så gammal. Trävande Gadoområde. Och varför ska jag rösta på dig? Och sen får de övertala dig.
3: Ja.
2: Det är det första tipset faktiskt.
0: Nå så pendas och duschan, bästa tipset faktiskt, jag håller med han. Gekado faktiskt sas gick varsnota gick bra. Superbra, extra bra tips. Det är jan penge eterne direkt kai politikerna verkade lät sinne valstugorna att äta på kännelen där direkt. Varför ska jag just rösta på dig? Så står vårt appetutet allos tisarav. Tatun cishai den leko de informatia. Så står tatun cishai korko kadala terne manusha den pegindo. Okej. Okay. Kadala länge typ såhär valfrågor där länge pushimati det typ det jag håller med om eller inte. Tai megindiv kade faktiskt så får man ett lite större vai bredare kunskapa sockeren.

Non es Aras, es Silvia, que tai e Romanos, que xai asundam lenge opinie pa cadopa a los aripe. Tai juchilas tu marotor de jal samisto, e Silvia, que la ki anglonivrama canajal te a los tisarel. Tai så hoppas vi också att Romano fick en lite större uppfattning. Tai silesko di informatia, te xai di kelvi vojande te gammalt a los tisarel, tai pekaste, tai sakala la kaver bucha so trubulte jane lo manush te gammal. I alla fall, tu me så asunen e kanak te gammal, te asunen tai di ken vi nevi mati, vi poddar, tai vi kaver rujni romane hangura opinii. Katar politiker, inklusive romane manusha, Jan Ande på Mari Rig. Kote Bushvas Radio Romano på sociala medier, Vikeres ladda ner och Sveriges radio app. Nu man och chalet när jag sa att de inte kan sjunde pekade podd. Men så simmas du mensa av Jesse och Gloria Ralford. Tai tu så att hon är tjejke sig tu var det så ska gindura vad opinie att hon kik. Jan Ande på Mari sociala medier, Viker ladda ner och Sveriges radio appen. Iskris, Radio Romano, tai kotera ke samare kotora, vai le amensa kontakto, iskirin amenge pa mare sociala medier, sarso kames, tai nala jantumen, ke tumare hangura vajni. No, ekanak, me kaftume devlesa, tai me kaftume ge ekjili katar o

0: Perjantai-myysi vai lauantai-sauna? Sveriges Radio Finska kysyi puoluejohtajilta, kumpi on heidän suosikkinsa.
1: Fredagsmys alla gånger, faktiskt.
2: Lördagsbastu, jag är bastutjej.
3: Fredagsmys skulle jag säga. Jag är inte jättemycket för bastu, jag tycker det blir för varmt.
4: Lördagsbastu.
5: Jag är ju en bastufantast. Och särskilt om det ska isvaksbadas, även om jag kan göra det även utan bastun. Så måste jag välja för resten av mitt liv, så blir det nog ändå lördagsbastu.
6: Ja, jag har ju fredagsbastu hemma hos mig. Vi brukar basta på fredagar.
0: Sauna vei voiton. Lauantai- tai perjantai-saunaa kannatti 5 puoluejohtajaa, perjantai-myyssiä 3. Entä sitten ruisleipä vai siirappilimppu? Kumpi maistuu puoluejohtajille paremmin?
1: Siirapslimpa är väldigt gott alltså.
7: Siirapslimpa.
6: Rågbröd, jag åt faktiskt det i morse.
3: Siirapslimpa skulle jag säga. Det tycker jag om.
7: Rågbröd.
4: Nu finns det ju många varumärken, men det finns ett väldigt känt finskt varumärke vars rågbröd är väldigt gott.
0: Lopputulos on selvä. Ruisleipä voittaa äänin 5-3. Yhteislaulu vai karaoke? Kumpi saa puoluejohtajat innostumaan?
2: Åh, jag älskar båda två. Där blir det nog allsång. Jag är sämre på karaoke.
3: Ja, den var ju knäppig. Jag skulle nog säga karaoke om det är en sån där man också ser hur tonaterna går upp och ner. Annars blir det helt hopplöst för det låter så dåligt.
7: Karaoke.
8: Allsång.
7: Karaoke. Man hör att jag har bott i Finland i ett halvår, eller hur?
9: Ja, kappalen är med om det här med ribbåda.
10: Det är de som vill sjunga allsång. Är det som vill sjunga
0: Kisa päättyy tasapeliin. Yhteislaulu ja karaoke saavat yhtä paljon kannatusta puoluejohtajilta. Miki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.

0: Utblick Sápmi, en podd från Samradion.
1: Ja, hej och välkommen till säsongens andra avsnitt av Utblick Sápmi. Om precis en månad, den 13 september, så är det val i Sverige. Och Utblick Sápmi har nu fullt fokus på valet. Förra veckan så inledde Sveriges Radio de stora partiledarutfrågningarna. Och Samradion och övriga minoritetsredaktioner är med på tåget. I veckan har vi hört de återstående partiledarna, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, Magdalena Andersson, Socialdemokraterna och Elisabeth Tand Ringqvist, Centerpartiet. Och med oss för att kommentera och analysera utfrågningarna, statsvetaren Simon Matti, Luleå Tekniska Universitet. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Vi är på väg in i valspurten nu. Det är precis en månad kvar till valet. Börjar att märkas?
2: Ja, det är klart att det märks väldigt tydligt, både i form av mediebevakning men också i de utspel som partierna kommer med nu i stort sett varje dag.
1: Så, och det vi har att vänta oss fram till valdagen nu 13 september?
2: Ja, det är så det brukar se ut. Att vi har en ganska kort valrörelse i Sverige egentligen. Utan den smyger väl igång i någonstans i början av sommaren i och med Almedalen. Men sen är det just de här sista veckorna som den brukar gå in i det här riktigt intensiva läget.
1: Ja, Sameradiopodden Utblick Sápmi fortsätter alltså att analysera och kommentera de pågående partiledarutfrågningarna i Sameradion. Vi inledde ju i förra veckan. Simon Matti, hur vill du sammanfatta förra veckans utfrågningar?
2: Ja, men de var väl ganska förväntade. Alltså det här är ju många komplexa frågor egentligen.

0: politikerna var ute efter. Man pratar väldigt mycket om att det måste finnas sätt att balansera och hantera den typen av konflikter. Men sen hur man konkret ska gå tillväga, det är ju såklart mycket svårare. Och där fick vi väl inga riktiga svar.
1: Mm. Då går vi raskt över till veckans utfrågningar som inleddes med Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet.
2: Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet. Välkommen till Sameradions partiledarintervju.
3: Tack så mycket.
2: Högsta domstolen slog i Girjasmålet fast att Girjas sameby har ensamrätt att upplåta jakt och fiske inom sitt område. Anser du att den principen bör gälla även för andra samebyar?
3: Jag tycker i grunden att det är någonting som behöver utredas närmare. Vi hade ju en renmarksutredning som satt med frågorna för att reda ut vad är urminnes hävd, vad innebär det här generellt för upplåtelse av makt och fiske. Därför att jag inser ju också att det finns flera parter här. Det finns de som inte är med i samebyarna och som vill ägna sig åt jakt och fiske även på dessa marker. Och så finns det de som då HD talade om urminnes hävd och liksom relationen till ILO-konventionen. Så att för att, och jag ser att det är en fråga som har blivit mycket infekterad. Och här tror jag att det är olyckligt att pressa igenom någonting så att säga, för den egna parten bara, utan vi måste få ner konfliktnivåerna. Och därför får vi nu titta på den här nya utredningen för att alla partier helst ska komma överens om någonting som fungerar för alla parter.
2: På vilket sätt tror du att den här nya utredningen kan minska konflikterna?
3: Det är att reda ut det juridiska läget och hur det ska balanseras då i förhållande till HD-domen och om det, vi behöver titta på vilken typ av lagändringar kanske vi behöver genomföra för att helst alla ska bli nöjda, alla parter i det här. Mm.
2: Så du kan inte svara på om staten eller samebyarna ska upplåta jakt och fiske?
3: Jag inser att det är stora konfliktnivåer, det är olika parter som vill åt olika håll. Och vi skulle, tror jag, för att få ner konfliktnivåerna komma till ett samförstånd mellan partierna. Det här är en så pass viktig fråga att vi skulle behöva i lugn och ro reda ut det och titta på vad kan vi göra så att alla parter känner att de har blivit hörda och rättvist behandlade.
2: Vi ska gå vidare. Kristdemokraterna menar att rennäringens intressen väger så tungt att det skapar låsningar och motsättningar i samhället. Bör rennäringens ställning som riksintresse stärkas, försvagas eller vara oförändrad enligt dig?
3: Vi har ju flera riksintressen. Så att något är ett riksintresse, det är inte säkert att det är svaret på alla frågor, så att säga, utan det blir ju ändå en balans mot många andra intressen. Det märker vi också med rennäringen. Generellt skulle jag säga, det är självklart viktigt att vi respekterar urfolkens rättigheter, att rennäringen fortsatt är en livskraftig näring och att vi bevarar den också av historiska och kulturella skäl. Men det kommer att vägas mot andra intressen och det görs det ju hela tiden. Så jag skulle säga att det är liksom inte här frågan avgörs, utan det viktiga är att när det uppstår andra typer av intressen, gruvor och exploatering till exempel, så behöver man hitta bra sätt att leva i samma existens.
2: En kartläggning från Sveriges Radio visar bland annat att mer än var fjärde gruva som fått beviljad bearbetningskoncession berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Den visar också att när gruvnäring står mot rennäringen så ges gruvnäringen oftast företräde. Är det här ett problem enligt dig?
3: Det är svårt att säga det generellt, utan vid varje enskilt tillfälle måste man titta på. Så här, väger det tillräckligt tungt att just den här gruvan ska få finnas eller exploatera just här? Är det tillräckligt lönt? Så att säga, går det att argumentera för att det då sker ett ingrepp? Så att det måste alltid ske en bedömning i varje fall.
2: Vi ska gå vidare. Flera samiska språk är akut hotade. Vilken är den viktigaste åtgärden som ni vill genomföra för att fler ska kunna lära sig att använda samiska?
3: Här vill vi ju satsa mycket mer pengar och resurser än vad Sverigedemokraterna och regeringen har gjort.

0: för att den samiska kulturen, språket, sedvänjorna är kvar. Samerna är ju det är urfolk som finns i Europa, och det är viktigt att vi bevarar både språk och kultur.
1: Hur mycket pengar rör det sig om?
0: Det är flera miljoner mer. 300 miljoner till minoritetsverksamhet då, som vi har lagt i vår alternativa budget. Men under en mandatperiod kan det ju bli särskilda satsningar som vi gör. Men det är klart att det är ett problem att man inte alltid kan få sitt hemspråk till exempel. Eller att vi saknar resurser i olika kommuner, och där behöver vi se till att du får dina rättigheter.
2: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Simon Matti, vilken tycker du är den viktigaste konfliktlinjen mellan Vänsterpartiet och Tidopartierna när det gäller samiska rättigheter?
3: Ja, alltså i den här frågan så tycker jag att Vänsterpartiet var ganska tydliga med att peka på att det finns de här konflikterna när det gäller exempelvis markanvändning och jakt- och fiskerättigheter, och att de ska fortsätta tittas på. Alltså, man går inte lika som hårt fram och säger att rättigheter ska tas bort eller att saker ska förändras, men man erkänner ändå att det finns olika grupper och det finns konflikter, och där måste man hitta något sätt att överbrygga det. Så där tycker jag väl att Nooshi Dadgostar i det här fallet var ganska nyanserad. Sen kan man ju prata om satsningar, språk- kultursatsningar naturligtvis, men där är nog de flesta partierna kan ju säga att det är någonting som vi kan tänka oss att göra.
2: Mm. Men tycker du att Vänsterpartiet sticker ut jämfört med Miljöpartiet som vi hörde i förra veckan?
3: Ja, i den bemärkelsen att Vänsterpartiet i den här intervjun åtminstone mycket var kanske mycket tydligare med att vi ska, det finns inte en lösning som är att de samiska rättigheterna ska vara starka och hela tiden gälla, utan att det behöver utredas vidare, och det finns motstående intressen som också bör tas hänsyn till.
2: Vilka besked tycker du att Dadgostar ger när det gäller avvägningar mellan gruvor och rennäring?
3: Det är som sagt, hon efterfrågar återupptagandet av renmarkskommittén och fortsatt utredning för att komma fram till hur det här ska hanteras. Det är inte enkla frågor, och därför hon ger heller inga klara besked på hur den avvägningen ska se ut.
2: Varför ger man inte som parti riktigt tydliga och klara besked i de här frågorna?
3: Ja, alltså, det kan man ju spekulera i, och det finns säkert olika skäl bakom det. Men i grund och botten är det ju, det här är svåra frågor. Och å ena sidan säger vi att rennäringen alltid ska ha företräde och kunna då i stort sett lägga in veto mot annan markanvändning i ett område. Men då stoppar du effektivt all fortsatt exploatering. Som många av politikerna också säger att det här är saker som vi också behöver, så att det måste hanteras på något sätt. Så att, det är ju hela tiden en förhandling, hela tiden en diskussionsfråga för varje enskilt fall. Ja, utan det är inte helt lätt att säga att över hela linjen ska det här gälla, utan det måste tas hänsyn till i särskilda fall.
2: Och blir det också då en avvägning mellan olika väljargrupper?
3: Ja, det är ju såklart att det blir, där vet vi ju att den gruppen väljare som tillhör samebyar och bedriver rennäring är ju ganska liten i förhållande till andra väljargrupper. Och det är klart att det tar man naturligtvis också hänsyn till.
2: Vi går vidare. Jimmy Åkesson är den mest långvariga partiledaren i Sverige. Han har basat för Sverigedemokraterna sedan 2005. Och Åkesson är näst på tur i Samradions partiledarutfrågningar. Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Välkommen till Sameradions partiledarintervju.
4: Tack så mycket.
2: Det är staten som sedan 1993 upplåter jakt och fiske i fjällen. Men högsta domstolen har slagit fast att Girjas sameby har upparbetat den här rätten genom långvarigt bruk. SD meddelade vid ett besök i Jokkmokk i vintras under marknaden att ni vill riva upp den här domen. Borde staten lämna in en resningsansökan eller hur ska det här gå till rent praktiskt?
4: Vi behöver stifta lag som gör den domen obsolet. Nu är det inte bara Girjas som är aktuell, även om det är det domslut vi har, utan det är ju ytterligare ett antal processer som samebyar driver mot staten som kan få samma följd. Och det skulle ju vara ett dråpslag skulle jag säga mot väldigt mycket, men framförallt mot rättsstaten som sådan, att en liten privilegierad grupp renägare och renskötare får i princip rätt att upplåta statens mark på halva Sveriges yta. Det tycker jag är helt orimligt.
2: Men hur ska man lagstifta om en rättighet som man kanske inte har om nu domstolarna kommer fram till att det är samebyarna som har den här rätten?
4: Ja, hade man tillämpat rennäringslagen i den här processen så hade kanske domslutet också blivit ett annat. Det låter jag vara osagt förvisso, för att nu gjorde man ju inte det. Men vi behöver ha lagstiftning som väldigt tydligt kommer bort ifrån den här diskrimineringen av både samer som inte äger renar, vilket ju är en 80-90% av den samiska minoriteten, och övriga medborgare i Sverige.
2: Mm. Nu överväger ju domstolarna om rennäringslagen ska kunna användas här. Men om det inte blir så, då bör staten gå in och lösa in samebyarnas rättigheter?
4: Jag tycker inte att vi behöver lösa in några rättigheter, utan vi ska stifta en lag som väldigt tydligt klargör att vi kan inte ha den ordning som Girjas domen står fast. Och vi ska inte behöva liksom lösa in någonting. Jag tycker att det är också en helt orimlig utgångspunkt.
2: Men om inte staten har den rättigheten, då måste man väl betala för den?
4: Ja, staten har den rättigheten och vi kan lagstifta fram den rättigheten om vi inte har den idag.
2: Ja, men då har inte domstolarna kommit fram till ännu om staten har den rättigheten?
4: Nej, så det kan man tycka. Jag tycker som sagt att det är en helt orimlig ordning där domstolen nu har tagit fasta på något så pass luddigt som urminnes hävd. Vi behöver lagstifta bort det helt enkelt.
2: Vi går vidare. Kristdemokraterna har beskrivit rennäringens ställning som riksintresse som ett hinder för samhällsutvecklingen. Delar Sverigedemokraterna den synen?
4: Ja, det är uppenbart att det är så. Det gäller ju inte minst gruvnäring och skogsnäring och annat där renskötsel idag ligger som en våt filt över allting egentligen. Det gäller även besöksnäring och så ska det inte vara. Alltså renskötsel är inte i första hand en näring som människor eller väldigt många människor lever på. Det är ganska få som lever på rennäring rent ekonomiskt, utan det är ju i hög grad en hobby som har en kulturell koppling och det ska den kunna ha, men det är inte rimligt att man har den våta filten över halva Sveriges yta.
2: Men en kartläggning från Sveriges Radio visar ju att mer än var fjärde gruva som fått beviljad bearbetningskoncession berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Och att den visar också att när gruvnäring står mot rennäring så får gruvnäringen företräde. Vad tänker du om det då utifrån det du sa nyss?
4: Ja, att det är precis så det ska vara. Och det bör förtydligas i ännu högre grad.
2: Men då är väl inte rennäringen ett hinder mot den utvecklingen?
4: Ja, fast det är ju likväl en bromskloss i den meningen att det är ju ständiga processer och ett ständigt uppbromsande i tillståndsgivanden och annat kopplat till exploatering och kopplat till för landet faktiskt viktiga, ekonomiskt viktiga näringar, och det ska inte behöva vara det.
2: Mm. Några språkfrågor. Flera samiska språk är akut hotade. Vad är den viktigaste åtgärden ni vill genomföra för att fler ska kunna lära sig att använda samiska?
4: Det är ju delvis en politisk fråga. Det vill säga att vi kan ju underlätta för kompetensförsörjningen genom att rikta utbildningsinsatser och annat så att det faktiskt finns några som kan lära ut de här språken och som vill göra det. Och att man har vettiga villkor när man ska göra det. Det är ju en politisk sak. Men sen handlar det väl också om att intresset i någon mening för samisk kultur i allmänhet och de samiska språken behöver stärkas. Och det är klart att politiken kan hjälpa till, men ytterst så är det ju en fråga för samerna själva att hantera, det vill säga att lyfta fram det arv man har och hur det ska leva vidare.
2: Men Tidöpartierna drog ju ner det totala anslaget för samiskt språkarbete. Hur vill ni återställa det då framöver, eller?
4: Ja, jag är absolut beredd, och jag sa det också. Jag hade ett seminarium i riksdagen för några månader sedan där jag träffade företrädare för några olika partier i Sametinget. Där pratade vi om att det är väldigt, alltså om man tittar man rent budgetmässigt, så är det ju väldigt små pengar det handlar om för att man ska kunna få de resurser från Sametingets sida till exempel som man känner att man behöver för att kunna göra det här bättre. Jag är absolut beredd att skjuta till de pengarna.
2: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Simon Matti, det är ju en tuff retorik med grepp som att renskötseln är en privilegierad grupp, dråpslag mot rättsstaten, våt filt över norra Sverige och så vidare. Alltså, har du hört den här typen av retorik i de här frågorna tidigare från en partiledare?
3: Ja, alltså Sverigedemokraterna har ju under ganska lång tid haft just den inställningen i frågor som gäller exempelvis rennäringens varande eller icke-varande visavi andra näringar. Så nu har den hörts tidigare. Nu var ju Åkesson väldigt tydlig i den här intervjun också. Precis som i utspelen tidigare under året.
2: Mm. Är det här en ideologisk politik eller ett försök att mobilisera missnöjda väljare?
3: Ja, alltså, ideologi är ju alltid svårt. Det beror på vad man lägger i begreppet ideologi. Alltså, det finns ju ingen ideologisk, man pratar vänster-höger frågor och sånt där som riktigt har kanske jättestor bäring på just frågor om samiska rättigheter eller inte. Men, och däremot så säger ju Åkesson i den här intervjun någonting som jag uppfattar att ganska många, inte minst i norra Sverige, också tycker. Ja, men det här är ju inte en retorik som är unik för Sverigedemokraterna eller för Jimmy Åkesson. Det här är ju diskussioner som man hör, jag menar, runt bland, så att säga, vanliga människor också.
2: Mm. Och de här uttalandena från Åkesson, är det här något som riskerar att skapa problem för samarbetet inom Tidöpartierna?
3: Ja, alltså han går ju, är ju betydligt mycket tydligare i sin inställning än vad vi har hört flera av Tidöpartiernas företrädare uttrycka sig. Men man är ju också delvis inne på samma linje om man jämför Sverigedemokraterna med Kristdemokraterna till exempel. Så där finns ju klara beröringspunkter. Däremot sätter ju både Åkesson men flera andra partiledare också fingret på någonting som jag tycker är väldigt centralt. Och det är ju den här juridifieringen av politiken som vi har sett och som blir ganska olycklig. Därför att när vi låter domstolar avgöra frågor som borde ha kunnat avgöras av politiken. Då hamnar vi just i den här sitsen där det pratas om att riva domar eller lagstifta bort utslag från högsta domstolen. Som också blir en väldigt märklig situation.
2: Ja, hur har det kunnat bli så här?
3: Ja, det är ju helt enkelt för att politiken inte har mäktat med att sätta ner foten och fatta de besluten. Och då har man sett sista utvägen för exempel i det här fallet och Girja Sameby varit att dra det till domstol snarare än att fortsätta driva det som en politisk fråga. Och den möjligheten finns ju naturligtvis, men då abdikerar ju samtidigt det politiska beslutsfattandet för en juridisk prövning.
2: Mm. Vi går vidare. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson är den första kvinnliga statsministern i Sverige efter att hon efterträdde Stefan Löfven 2021. Men hon fick avgå som statsminister efter att Socialdemokraterna förlorade regeringsmakten efter valet 2022. Nu gör hon sin andra partiledarutfrågning i Samradion. Okej, Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna. Välkommen till Samradions partiledarintervju.
5: Tack så mycket.
2: Det är staten som sedan 1993 upplåter jakten och fisket på statens mark ovanför odlingsgränsen. Är det här ett system som Socialdemokraterna vill se även framöver?
5: I grunden ja. Jag är väldigt bekymrad över det faktum att konflikterna har trissats upp här. Och där vi också haft Jim Åkesson som säger att han ska rivas upp Girjasdomen. Det är helt oseriöst. Vi hade ju Renmarkskommittén som vi tillsatte, men som den är nu Sverigedemokraterna och de andra Tidöpartierna har lagt ner och inte gjort någonting. Och nu inför valrörelsen så trissar man upp, försöker trissa upp den här konfliktnivån. Det kommer aldrig lösa någonting. Utan när det här är ju genuina intressen som står mot varandra, då måste vi hitta en väg framåt där vi kan lösa det här gemensamt på ett sätt som fungerar för alla människor som bor i de här områdena, även samer.
2: Men i Renmarkskommittén så ställde ju ner bakom majoritetsförslaget om att samebyarna på sikt ska ta över upplåtelserna. Har ni ändrat den linjen nu?
5: Nej, men vi vill att det här ska lösas tillsammans. Där ju vi ser att samebyar och lokala jaktlag tillsammans kan hitta en väg framåt här.
2: Men det rättsliga läget är ju så att det förmodligen är samebyarna som har den här rätten. Ska staten gå in och lösa in samebyarnas rättigheter då, eller?
5: Nej, utan här måste vi ju hitta en väg framåt där vi kan sköta det här i dialog. Jag vill inte se någon upptrissad konflikt och höjt tonläge i de här frågorna, utan jag vill verkligen att vi ska försöka hitta en väg framåt som kan fungera för alla berörda. Samebyar, jaktlag och alla som bor i de här områdena.
2: Men hur ser den vägen framåt ut? Ska man återuppta Renmarkskommittén eller någonting liknande?
5: Ja, ett sätt skulle kunna vara att återuppta Renmarkskommittén eller på något annat sätt via dialog hitta en väg framåt.
2: Så det är den lösningen du ser framför, den politiska lösningen om Socialdemokraterna får makten?
5: Ja. Mm. Och jag vill inte på något sätt arbeta för att, eller agera på ett sånt sätt att konfliktnivån höjs ytterligare, att samtalstonen trissas upp ytterligare. För jag tror inte det är någon som tjänar på det, utom politiska krafter som får sin livsluft av konflikt.
2: Vi byter ämne. Den nuvarande regeringen har ju aviserat en översyn av systemet med riksintressen. Bör rennäringens ställning som riksintresse stärkas, försvagas eller vara oförändrad?
5: Vi ser ju att rennäringen ska vara ett riksintresse. Men vi tycker ju också att man behöver se över de samlade riksintressena. För nu blir det ofta att de olika riksintressena ställs mot varandra. Och det blir också, då blir det också svårt, och risken är att saker bara fastnar och dras i långbänk. Så vi är för att se över det. Men som en del har föreslagit att man ska ta bort rennäringen som riksintresse. Nej, det är ju verkligen ingenting som vi står bakom.
2: Men en kartläggning från Sveriges Radio visar ju att när gruvnäring och rennäring ställs mot varandra så ges gruvnäringen alltid företräde. Är det här ett problem som ni ser det?
5: Ja, vi vill ju se över de samlade riksintressena, men vi ser ju också behovet av mer gruvor, inte minst eftersom vi har i Sverige ganska mycket av de också sällsynta jordartsmetaller som behövs för den gröna omställningen, alltså att vi ska sluta släppa ut så mycket fossila bränslen som förstör klimatet. Men det måste ju ske på ett sätt som också fungerar för samer, och det är där vi också har ju infört en konstellationsordning så att frågor som påverkar samer mycket också ska kunna vara tidigt med i processen.
2: Mm. Men även Socialdemokraterna har ju i regeringsställning gett Gallokgruvan företräde framför rennäringen. Ska det alltid vara så när de här näringarna ställs mot varandra?
5: Nej, utan här måste man ju hitta en balans. I det beslutet så gjorde man ju också unika krav på gruvan för att det här skulle fungera för de berörda samebyarna, så att rennäringen skulle kunna fortsätta.
2: Vi går över till några språkfrågor. Flera samiska språk är ju akut hotade. Vad är den viktigaste åtgärden från Socialdemokraterna för att fler ska kunna lära sig och kunna använda samiska?
5: Vi vill ju stärka de språkcentrum som finns. Det har ju visat sig att de har varit viktiga för att stärka våra minoritetsspråkställning. Vi vill också satsa mer på minoritetsspråksbibliotek, både fysiska och digitala. Så det är ju två konkreta saker som politiken kan göra för att stärka samiskans ställning. Och det är ju så otroligt viktigt med språk. Det är ett sätt att upprätthålla en kultur. En viktig del av kulturen är ju också språket. Så att jag ser verkligen hur centralt det är att bevara det samiska språket.
2: Regeringen har ju dragit ner finansieringen av språkcentren. Vill ni återställa den finansiering som fanns innan?
5: Ja, vi vill stärka finansieringen av språkcentren.
2: Hur mycket?
5: Jag kommer inte ihåg exakt vad jag har föreslagit för våra budgetar, men vi ser behov av att stärka det.
2: Mm. Det råder också stor brist på lärare och undervisning i samiska. Är ni beredda att skjuta till mer pengar även där, eller?
5: Ja, det är brist på lärare på många områden. Så att, då får man se vad är problemet med att det är få lärare som är det få som utbildar sig och varför det är. Hur kan man få fler att vilja bli lärare på de här i samiska språk? Det är viktigt att språket pratas, men det är också viktigt att man kan skriva på språket och utveckla sitt språk. Det är en viktig del av bevarandet. Det har ju också varit så fantastiskt i Sverige med författare samiska författare som också berättar via litterär form, berättelser som når många, väldigt många i Sverige och som också ökar förståelsen för samer som minoritetsgrupp.
2: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Simon Matti, vad skulle du säga skiljer Socialdemokraterna från Vänsterpartiet och Miljöpartiet, framförallt när det gäller jakt- och fiskeupplåtelser?
3: Nej, men det är ju inte så mycket som skiljer, framförallt inte om man jämför med Vänsterpartiet. Och, just den här betoningen på någon slags samförstånd, att balansera olika intressen, att inte ha på något sätt fatta beslut som gäller i alla fall alltid, utan kunna hantera de här frågorna när specifika projekt dyker upp, när specifika frågor dyker upp, och att ha den här betoningen på att balansera olika gruppers intressen med varandra helt enkelt.
2: Mm. Tycker du att det blev några andra klara besked från Magdalena Andersson?
3: Nej, alltså inte i frågan. Men det är ju fortfarande så att alla politiker som vi har hört nu hittills, man erkänner att det här är komplext. Konfliktnivåerna är i stundtals ganska höga. Det är olika verksamheter, olika markanvändningsverksamheter som står mot varandra. Och på något sätt måste man hitta en väg framåt. Men man säger att absolut, den samiska kulturen, rennäringen är viktig, men det är också viktigt med andra verksamheter, exempelvis gruvor. Men sen då, när det kommer just till hur man rent konkret ska gå tillväga, då pratar vi om samråd, konsultationsprocesser, kanske ett återupptagande av renmarkskommittén eller någonting liknande. Men det är ju fortfarande, man bygger inte automatiskt bort konflikterna bara för att man pratar med varandra.
2: Men Socialdemokraterna har ju styrt Sverige under stora delar av modern tid. Hur mycket av dagens konflikter kring markrättigheter är egentligen något arv från tidigare socialdemokratiska regeringar, som du ser det?
3: Ja, men det är ju självklart så att när man politik idag görs ju inte i ett vakuum, utan det görs ju i en kontext av politik som bedrevs förr. Och här har man ju under lång tid naturligtvis haft möjligheten att göra det man föreslår att göra idag. Att se över lagstiftningen, att se över riksintressena, att ta de samiska intressena på allvar, att skjuta till extra pengar, att stärka konsultationsprocessen. Ja, det har man ju haft möjlighet att göra långt tidigare naturligtvis. Som jag också sa tidigare, att man inte riktigt har haft de här frågorna högt upp på den politiska, nationella politiska agendan tidigare. Det har ju också inneburit bland annat att vissa avgöranden har lämnats till domstolarna att avgöra snarare än politiken. Så det är klart att man har ett ansvar och det finns ett politiskt arv.
2: Mm. Tack så mycket. Strax dags för den sista utfrågningen. Elisabeth Tand Ringqvist är riksdagens färskaste partiledare då hon valdes av Centerpartiets stämma i november förra året. Och hon är sist ut i Sameradions partiledarutfrågningar.
1: Elisabeth Tand Ringqvist, partiledare för Centerpartiet. Välkommen till Sameradions partiledarintervju.
0: Tack så mycket.
1: Det är staten som sedan 1993 upplåter jakten och fisket på statens mark ovanför odlingsgränsen. Är det här ett system som Centerpartiet vill se även framöver?
0: Ja, det är det. Jag är ju uppväxt i Jämtlandsfjällen och har fiskat där mycket. Aldrig jagat i fjällvärlden. Och där har ju under lång tid varit en bra samexistens med de samebyar som finns där. Och Centerpartiet tycker att det är viktigt att se till alla som har haft fjällen som sin... som sitt hem i många hundra år.
1: Men i Renmarkskommittén så ställde ni er bakom majoritetsförslaget om att samebyarna på sikt skulle ansvara för upplåtelserna. Varför har ni ändrat det?
0: Vi har inte ändrat oss. I den kommittén så la vi det förslaget för att vi skulle ha ett skarpt förslag att diskutera. Det var inte ett skarpt förslag till lagstiftning. Så vi tycker ju också att Renmarkskommittén, att vi borde ha en ny Renmarkskommitté och hoppas att jag vill verkligen att det är en att konfliktnivån när det handlar om samebyar och renbeten och olika typer, alltså de olika, både renägande samer och icke-renägande samer och andra grupper som finns i, alltså tornedalingar och andra som finns i de här områdena, att vi kan ha en mer sansad diskussion kanske än den renmarkskommittén vi hade tidigare.
1: Okej, men du säger nu att du vill att staten ska upplåta jakt och fiske. Men samtidigt i Renmarkskommittén så stod ni bakom förslaget om att samebyarna skulle upplåta jakt och fiske framöver.
0: Det var diskussion, det var aldrig ett lagförslag, utan det var ju ett förslag för diskussion.
1: Som ni stod bakom då?
0: Ja.
1: Okej, vi ska gå vidare. Regeringen har aviserat en översyn av systemet med riksintressen. Bör renäringens ställning som riksintresse stärkas, försvagas eller vara oförändrad enligt dig?
0: Vi vill se över alla riksintressen. Och det är för att de överlappar varandra otroligt mycket. Så vissa delar av Sverige, framförallt i norra Sverige, så finns det så många lagar och riksintresse att man inte vet om man ska börja någonstans. Så i den formen vill vi se över riksintresset, inte enbart för rennäringen.
1: Okej, men hur ser du rennäringens ställning framöver?
0: Rennäringens ställning framöver måste vi se till att den hamnar i en ny utredning för att se till att rennäringen kan samexistera med de utvecklingsprojekt och liksom det liv som finns i norra Sverige.
1: En kartläggning från Sveriges Radio visar bland annat att mer än var fjärde gruva som fått beviljad bearbetningskoncession berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Och den visar också att när gruvnäringen står mot rennäringen så ges gruvnäringen företräde. Senast nu i veckan rörande en koppargruva i Laver i Älvsbyns kommun. Är det här ett problem enligt dig?
0: Det är ett problem att vi inte kommer överens mellan rennäringen och gruvnäringen i så fall. För det måste gå att samexistera. Och det måste vara så att på det sätt som att man istället ska lösa de problem som uppstår för rennäringen vid vissa gruvor. Det borde gå, för de här markerna är ju oftast ganska stora, att se till att rennäringen hålls oskadd fast det finns gruvor i närheten.
1: Hur kan man komma fram till en lösning på det här?
0: Jag vet att i vissa områden så finns det ju att gruvorna går där liksom, renhjordar har gått över lång tid. Men
5: det borde finnas möjlighet att, att leda om dem, och då måste ju då gruvnäringen stå för de kostnaderna som skulle innebära att, att göra förändringar i, för hur renhjordarna går. Och att man kan ta, på något sätt ta hänsyn till om det är specifika perioder under året där det är speciellt känsligt för renägare. Jag vet framför allt att det är som under kallningstid till exempel, när det krockar med, och inte bara gruvnäring utan till exempel turistsäsongerna. Så att det behöver inte betyda att det är totala avstängningar, men att man har en, liksom en samexistens där.
1: Okej, vi ska gå vidare. Flera samiska språk är akut hotade. Vad är den viktigaste åtgärden som du vill genomföra för att fler ska kunna lära sig och använda samiska?
5: Att man får läsa det i skolan. Det är viktigt att man får behålla sina språk, och även om det är små språk så tänker man ändå att det finns lärare som kan ha de språken, och att det går att använda det med digitala lösningar så att man kan använda det under sin skoltid, så att man också får sitt modersmål med sig.
1: Det råder ju stor brist på just lärare och undervisning i samiska. Är ni beredda att skjuta till mer pengar för att stärka språken?
5: Nej, det har vi inte lovat, men det borde kunna gå och finnas möjligheter att göra det inom de ramarna som finns idag.
1: Har du några konkreta förslag på hur man kan göra det?
5: Nej, inte mer än omprioriteringar utav det av de resurser som finns i skolan.
2: Elisabeth Tand Ringqvist, Centerpartiets partiledare. Ja, Simon Matti, var ska man placera Tand Ringqvist när det gäller markfrågor, jakt och fiske?
3: Ja, hon placeras väl i samma sällskap som ganska många av de partiledare vi har hört nu under de här utfrågningarna. Det vill säga att belysa de konflikter som finns, att det är olika verksamheter som på något sätt behöver hitta vägar framåt för att kunna samexistera, eftersom det är verksamheter som är intressanta och viktiga, både rennäring och exempelvis då markexploatering som gruvor och annat. Och att det man efterfrågar en översyn av riksintresse systemet, inte av rennäringen som riksintresse, men av riksintressesystemet. Och en förnyad diskussion inom någon form av ny renmarkskommitté. Så det är ju ganska liknande inställning som Tand Ringqvist ger uttryck för här, som vi har hört flertalet partiledare ger uttryck för.
2: Mm. Ja, och de fyra oppositionspartierna, de ställde sig bakom majoritetsförslaget i Renmarkskommitténs delbetänkande om ambitionen om att samebyarna på sikt ska förvalta jakten och fisket. Precis som Tand Ringqvist sa, det är en ambition. Ser du en möjlighet för de här fyra oppositionspartierna framöver också att enas vidare kring de här frågorna?
3: Ja, nu menar ju Tand Ringqvist här att det inte var ett skarpt lagförslag som man ställde sig bakom, utan mer än på något sätt en utgångspunkt för vidare diskussion. Och jag tror att det kommer att bli svårt för de här fyra nu oppositionspartierna att verkligen gå fram och enat och lägga ett lagförslag som säger att jakt- och fiskerättigheterna ska tas över av samebyarna. Jag tror att det är politiskt väldigt, väldigt svårt.
2: Mm. Något annat som stack ut då från Tand Ringqvist, som du ser det?
3: Ja, nej, men att hon också konkret nämnde exempelvis tornedalingar som ytterligare en minoritetsgrupp som finns i norra Sverige, inte minst, och som också måste tas hänsyn till. Och där har det ju varit en förnyad diskussion kring just tornedalingar, lantaväiset kontra samer och den här frågan om urminneshävd till exempel, där ny historisk forskning till exempel har kastat ett annat ljus på det, eller möjligtvis kastar ett annat ljus på det. Så det var intressant att hon väckte den frågan.
2: Också. Simon Matti, professor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Om du nu ska sammanfatta 2 veckor av partiutfrågningar, något speciellt som har stuckit ut?
3: Ja, nej, men det som kanske sticker ut mest, och det är partiet som också sticker ut mest när det gäller de här frågorna, det är ju Sverigedemokraterna och den ganska en väldigt tydlig och en väldigt skarp budskap från Jimmy Åkesson kring hur Sverigedemokraterna ser på de här frågorna. I övrigt så har ju många partier är ju inne ungefär på samma linje, vilket också är intressant i sig, både från oppositionen och från nuvarande regeringspartier, att man betonar just behovet av samexistens, behovet av fortsatt utredning, att ta ett omtag och titta igen på de här frågorna som gäller rättigheter, som gäller markanvändning och hur man egentligen ska kunna hantera de konflikterna som uppkommer.
2: Någon form av fortsatt utredning ser det väl ändå ut att bli efter valet?
3: Ja, det lutar ju åt det, eftersom det, och det är ju, de flesta partierna har gett uttryck för att det finns ett behov av det. Sen såklart är ju det också ett sätt för politiken att undvika att sätta ner foten allt för tydligt i en fråga, utan att skjuta det om beslutet lite grann på framtiden. Men det är klart att det behöver fortsätta föras en politisk diskussion och en ordentlig utredning baserat på den forskning, inte minst som finns kring de här frågorna. Det är nog alla bekämpa.
2: Och vilken vägledning tror du att väljarna har fått efter de här 8 utfrågningarna?
3: Ja, som sagt, det är ju vissa partier som kanske har varit tydligare än andra, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna i viss mån också. Och där de andra mer är inne på kanske lite mer på något sätt övergripande, lite mindre konkreta förslag. En viss vägledning naturligtvis. Man får ju läsa mellan raderna ibland som väljare och lyssna in retoriken och på något sätt vad man uppfattar som kanske underliggande budskap och idéer. Men en viss vägledning får man ju alltid naturligtvis.
2: Mm. Om exakt en månad är det val. Opinionssiffrorna talar ju till oppositionens fördel, även om gapet nu har minskat i de senaste undersökningarna. Men om man då tittar historiskt, har ett politiskt block kunnat vända ett sånt här underläge tidigare?
3: Ja, alltså tidigare i Sverige har det varit... Vi har ju inte haft den blockpolitiken som vi har nu riktigt under den svenska politiska historien, utan det har ju varit mer att partierna har gått fram som enskilda alternativ. Och inte minst Socialdemokraterna har ju aldrig tidigare hävdat att de är del av ett block. Och det gör de väl egentligen inte nu heller, utan man går fram och söker eget mandat. Så att det är klart att det har svängt i opinionssiffrorna inför val. Men oppositionen har ju nu under en ganska lång period haft ett ganska stort övertag i opinionen. Så där är det väl, jag lutar det såklart åt att man behåller den. Även om man ska också komma ihåg att när det börjar närma sig valet, nu när det är en månad kvar som sagt, det är nu valrörelsen drar igång på riktigt. Och då kommer det att hända saker i opinionen också.
2: Mm. Och hur röstar då norra Sverige? Hur såg det ut i exempelvis det förra valet när det gäller riksdagen?
3: Ja, alltså Socialdemokraterna är ju väldigt, väldigt starka fortfarande i norra Sverige, i Norrbotten inte minst. De har alltid varit det och de var det. Så såg det ut även föregående val. Det som man har sett i om man tittar på Norrbotten specifikt, så ser man ju att Sverigedemokraterna ökade ganska markant i bland Norrbottens väljare till riksdagen.
2: Är det den förändringen man framförallt då kan se jämfört med riksgenomsnittet då exempelvis?
3: Ja, nej, men alltså Socialdemokraterna har ju en särställning i norr. Så är det ju. Och det är ju någonting som inte ser likadant ut om vi tittar i södra Sverige till exempel.
2: Mm. Tack så mycket, Simon Matti, statsvetare vid Luleå tekniska universitet. Jag heter Jörgen Heikki. Aron Bergdahl svarade för två partiutfrågningarna den här veckan och tekniken skötte Therese Holma. Utblick Sápmi är tillbaka nästa vecka. Vi hörs!

SR International. Vi har för närvarande problem med utsändningen och arbetar på en lösning. Vi återkommer med ordinarie program.

SR International. Vi har för närvarande problem med utsändningen och arbetar på en lösning. Vi återkommer med ordinarie program.

0: Alltså, med sin mixtrit så nervöst. Jag checkar igen på några, så man vill inte göra fel. Jag vill ju göra det. Jag vill inte rösta på någonting som ångrar mig.
1: Tomas Asunen gick podcastar och radio Romano tar med så simtomens adressi i Gloria Ralford.
0: Hallå?
2: Hallå, hej Silva, det är Romano.
0: Hej Romano.
2: Alltså det är ju val snart.
0: Jag vet.
1: Vår besaras sig Romano talkshow efter länge andra Svedo. Megelem Kote Lende andra studio där på Shavkatar är Silvia som är programledare. Sarvon diken efter nepekado pa allosaripe.
0: Noka då bärs morango norazoj. Och jag är jättetaggad. Och jag är helt så nervös.

0: Oh, hej Silvia! Sarsan!
1: Tommy, što nej, säg du?
0: No Silvia, du san och programledare katte på podden Vår Bizarra Sosiek talkshow denne romenge katte anda svedo. E kanappa vare soske jesi och allosari pe. Tade magindo Silvia, soker det du mette chai vasden kadi informatia e denne romenge katte anda svedo.
1: No, kado bärs morango no razoi. Och jag är jättetaggad. Och jag är helt så nervös.
0: Silvia, penamenge, så kan du mette valdenka doppa allosari pe eterninge.
1: Sarte Janes, hur du ska rösta på, vilka romska frågor som kan vara viktiga. Vårt och dolla sopre för att kunna, så att man snabbt kan få en överblick på valet. Ajon jenge naika, det var som tänker att rösta bajte Janes, alltså bajte rika dalbajora. Ajka avrenge för i paresi. Men bute man och känns av vår bizarr, det är mig penente vårt akadobber som första gångs väljare. Andra mori generatia är penente paris länge för att de upplever att det är svårt att hänga med i debatten, att det har blivit jättemycket på sociala medier och det har blivit lite svårt att navigera på den här enorma kartan av politik. Gadike, så de jag har pratat med har väldigt bristande kunskap och det gör att det är svårt. Greska dotemato. Och Romano pendlar som en gatt. Han kanske inte har så jättebra koll som han hade önskat på valet. Vi har kommit fram till att kanske politik inte är det största, alltså, kunskapsämnet. Eller vorta eromenge. Strasny varznojte, tjak sarkaj penes, vi har inte haft den här röstring. Gadeke det, om det är någonting man ska göra nu när man har rättigheten. Tjak amare på det, elenge på det, de fick inte rösta. Tjak kanaka memosaj för att visa att vi också är en del av samhället.
0: Toma asunen gick podcastar och radio romano tar meso simtumensa Jesse e Gloria Ralford. Hai acharis che l'anco di informazia che tipo sarà ok già da pensavo partita ma te che la brusta vai sarà san tipo sarà lite i luften.
1: Alltså egentligen jag är inte så mycket i luften. Det check man kan då intresse nu. Alltså jag har ju läst om det här hur länge som helst. Kadike jag har vetat ungefär inte en självklarhet men jag har alltid haft ett hum. Alltså så här passos te sitter kra brusta. Kadike nu gäller det bara och välja. Men det är inte så att jag sitter, är jag kristdemokrat, är jag moderat, är jag vänsterpartist, är jag socialdemokrat. Det är, jag vet vart jag ska vara.
0: Kan vi då se, kan jag säga att du typ såhär, gick du trin bocha, det är skitbra. För det är åtta, var jag start och där pansch, nej där håller jag inte med. Hur kommer man till den här att, okej.
1: Alltså, Paris sitter egentligen, man kommer aldrig

0: hålla med ett parti helt och hållet.
1: Check tusho kachera kesa tuki ek parti kakaisan.
0: Liksom, det här är mitt parti. Jag är dem och de är jag. Det parisi man har olika värderingar. Ay, kanske som rom eller som kvinna. Parisi man har olika värderingar.

0: Nu kan det sägas att Gilly kattar och Pippi så bussar mansa. Och Pippi säger romano artisto kattar och Malmö. Silvia, det man gindo, det du gindo att till exempel det är sant typ så här säker. Okej, det man gindo jag ska gå och rösta på en kakala till exempel. Att du inte ska spira, du ska läsa till någon lukad och vala. Det är sjukt stressande. Det är helt enkelt för det du gindo. Åh nej, jag ångrar mig. Så kärel och manus att du inte. Gnashti tjak, kezdiste mishki sande kottet att det är fiska uppväl. Mest symptomen sägs i alla fall pekado podd si är Gloria Ralford. Där ages vår bispa allosari pe. För ina karin epure. Vai emai manusha anda penge berg. Det magindo te jas kodolende så si första gångsväljare. Där jag kan da kodola si är Silvia så si programledare på podden vår bisara så si är kromano talkshow eterninge anda svedo. Nej, vilka du kan efter på skaftutar. Ke anda typ så här anda jumma så är det ju typ så här vissa saker så sitt tabu anda svedo. Du pratar inte lön, du pratar inte vilket parti du röstar på. För ditt tomater är ni mer öppna där än kuka länge kan mai på dig vad se anda pinge bärs på allosaripe. Där bästa vi riktor John. Kindis.
1: Men det tror jag att vi är. Det tror jag att vi är. Jag inte utan med mig, alltså jag tror vi är mycket mer öppna. Men våra kollegor kan säga i alla fall både vad det är som vår bisarras, vad vi själva tycker, hur man ska tänka, både vad det är som bokar när man har hamnat i en situation där man har varit i olika åsikter, då kan man väldigt öppet utan att bli arg på en människa säga sig, alltså käsons har börsat sig vår bisarras på vår teckadoka. Det jag har upplevt det. Nej, kade pares det vår besitter i maten. Så att det, både vad det ska när vår besitter mig på den så det är så här, jag har min åsikt och det är så det är. Även om de är öppna, säger kade då, jag är det här och det här och jag tror på den här ideologin och det är det som är rätt.
0: Gindiske kodojke alla politiker kan äka det kiterne manusha, ike maj pore enda penge bershi. Gindiske avlov maj terne politiker, gindiske kaversandes tiklanas tome terne pekado.
1: Jag tror det är en stor intressefråga egentligen. Det, nej, min dig intresse om man och ska om politik.
0: Tomas och Nenjek podkattar och Radio Romano där mesosymptomen sa Jesse är Gloria Ralford. Det man gick då till last gick till ni pausat med kaftomen gick Gilly. Taj nabistränke tjejerna på våra sociala medier där iskrisaren Radio Romano, tai kote raken samare kotora, tai enevi mata, so chas avri, inklusive romane paramici e shavoringe.

0: No kadigili si kataro LL Junior. Trin gene meginde v bushon. No, tu me ashunde sarso del pegindo e Silvia pecadoppa allo sari pe. Tai kerdasi ek programo po poden vorbisaras. Kai voi tai o romano vorbim passar den pegindo kadada. Terne manu chapo allo sari pe. E Silvia hun verker endo ha lite koll. Men di kas so pennas o romano. Sarvoi del pegindo allo saripe, sari perno romano, ciao.
1: Alltså det är ju val snart.
2: Jag vet.
1: Känner du att du har bra koll på det? Jag har inte det.
2: Jag vet inte, men du, kom till studion och så löser vi det här.
1: Okej.
2: Du lyssnar på Vorbisaras. Programmet är jag, Silvia, hjälper mina vänner med olika funderingar. Idag har vi med oss Romano i studion. Välkommen. Hey,
1: tack.
2: Nå, Romano, som du säger så är det val snart. Det är val den 13 september.
1: Mm.
2: Och du känner att du inte har så bra koll.
1: Ja.
2: Eller känner du att du är påläst, Schottjörs?
1: Ingenting.
2: Ingenting?
1: Nej.
2: Nej. Är så stör?
1: Det har bara inte hänt. Jag har inte råkat på det i mitt liv och inte... Чуть утем тали врама, ти си чував.
2: Не.
1: Та вилонка, деке сте каравка до акана, до скли я канхе лес лите мер о лера ме.
2: Фер ат хелпа дей по травен, са ха я гjort лите квиз, сам я вет ат ду елскар. Are you ready?
1: Yes.
2: Delightful. Question one. Vilka är de tre valen man röstar i?
1: De tre valen? Jag vet inte.
2: Tjärnes.
1: Nej.
2: Nej. Det är tre val man röstar i valet.
1: Jag kan svaret.
2: Nej.
1: Men jag vill inte skryta så jag skippar den.
2: Skryt.
1: Jag vill inte.
2: Du måste vara lite självgo.
1: Jag är ödmjuk.
2: Jag tycker det räknas som fel. Alltså när du röstar i valet så är det tre saker du röstar på.
1: Mm, jag kan redan.
2: Ja, det är, du ska rösta på, alltså du ska rösta i kommunvalet.
1: Kommun.
2: Alltså få fram kommunfullmäktige.
1: Mm.
2: Du ska... rösta i regionen.
1: Exakt.
2: Och sen ska du rösta i riksdagen.
1: Nå, no, du vet ju.
2: Men du vet inte.
0: Nå, så här sa Ashunen och ödmjuka Romano. Ixera, han har inte så mycket koll. För mig är det inte normalt kring eterne. Nå, så här kärna är man urs. För så här kärn på det är väl kado. Ixera, mig intressant eterninget är tjej. Kanske inte alls här. Tika så kerel e Silvia. Sar så ke disarda se kana kerel le sai e quiz de dikel kachi janel. Pa allo saripe.
2: Next question.
1: Treasure.
2: Hur många partier har vi i riksdagen idag?
1: 12.
2: Nej.
1: 32.
2: Va?
1: 5.
2: Va?
1: 6. 7.
2: 6, 7.

0: Noi, Silvia, acciardas che trubulla iexera förstärkning. Vorbisarde kai o duschan socker el boci po SVT Sverige Romano. Kai sili exeria avri kai den e romen informatia pa allosari pe. I alla fall kade asciungelas kana vorbisarde kai o duschan.
1: Hej duschan, Sarsan.
2: Ciao, mo. Det är bra, hur är det själv?
1: Det är bra, tack. Jag kan check, det är ju val i år.
2: Ja.
1: Och Romano här känner att han har lite dålig koll.
3: Ja, verkligen.
2: Ska du rösta för första gången, eller?
3: Kanske. Jag vet inte om jag ska rösta.
1: Ja.
2: Är det sant?
3: Ja.
2: Men vadå? Alltså, du har inte bestämt dig, eller du vill... Alltså, du vet inte
3: vem. Mestadels har jag inte tänkt på det. Men... vilka tips har du för hur jag och andra kan få bättre koll på valet och partierna?
2: Alltså helt ärligt, det första tipset är att man ska rösta. Jag tycker ändå att man borde göra det för att jag träffar så många människor, alltså Ville Rom, de bara klagar hela tiden. Chaches, åh det här är så dåligt och sånt. Jag får samlen om jag har röstat då. Nej, det har jag inte.
3: Nej.
2: Om du ska klaga Romano så får du börja med att rösta.
3: Nej, men jag är inte en av
2: då
3: dem.
2: Har man rätt att klaga. Och det är ändå skönt att kunna göra det ibland faktiskt.
3: Nej, alltså det är ju just den här frågan som jag ställer dig. Och det är därför jag inte har valt.
2: Ja, ja.
3: Jag vill använda den till någonting bra kanske.
2: Kan ju faktiskt gå till dem. Ni bor i Stockholm.
3: Ja.
2: Och det finns säkert något torg någonstans där de är allihopa där. Alla partierna står där och vill att du ska rösta på dem, eller hur?
1: Mm.
2: Och du har din röst, Romano.
3: Ja.
2: Och de vill ha den. Så låt dem övertyga dig. Och du kan fråga dem. Penes Messing, Romano. Jag är si och så gammal. Trävande Gadoområde. Och varför ska jag rösta på dig? Och sen får de övertala dig.
3: Ja.
2: Det är det första tipset faktiskt.
0: Nå så pendas och duschan bästa tipset faktiskt. Jag håller med han. Kekado faktiskt sas gick varsnota gick bra. Superbra. Extra bra. Tips. Det är jan penge eterne direkt kai politikerna vad kallar det sina valsugorna att på kännelen där direkt. Varför ska jag just rösta på dig? Så står vårt appetutet allos tisarav. Tatun cishai den leko de informatia. Så står. Tatun cishai korko kadala terne manusha den pegindo. Okej. Okay. Kadala länge typ såhär valfrågor. Där länge pushimati det. Typ det jag håller med om. Eller inte. Där med gindiv kade. Faktiskt så får man ett lite större. Vad är bredare kunskap. Socker än.

0: Glesbygdsdivan Carina Henriksson ja väylämme on aina ollut. Jatkamme nytten hammashoidosta. Ennen kappaletta Kalevi Kokkonen kertoo, että hän on huolissaan siitä, miten hammasterveys saattaa kärsiä, kun hammashoito on kaukana ihmisistä. Ja eilen Ruotin raation Ekot julkaisi jutun, missä selvisi, että tukholmalaisilla on enemmän hampaita jäljellä suussa, entä meillä Norrbottenissa.
1: Danderyd, Täby ja Lidingö, kolme kuntaa, missä asukkailla on eniten hampaita jäljellä suussa. Vähiten hampaita jäljellä on niillä, jotka asuvat Kierunassa, Jellivaarassa, Pajalassa, Ooselessa ja Storumannissa.
2: 4 vuotta sitten sosiaalidemokraatit, jotka voitit regionivaalit Norrbottenissa, lupasit enemmän hammaslääkäriä. Mutta tämän mandaattiperiodin aikana määrä on silti jatkanut laskua.
3: Det är naturligtvis väldigt besvärligt för oss.
2: Camilla Friberg on socialdemokraattien regionineuvos.
3: Vi hade önskat att vi hade kommit betydligt längre i den här frågan än vad vi har gjort. Så att jag är otålig och behöver göra betydligt mer.
1: Sosiaalidemokraatitten lisäksi kans Centeri ja Vänsterparti on johtaneet regionia mennyt mandaattikauden aikana. Vänsterparti lupasi, että Folktandvårdilla on toimintaa kaikissa kunnissa, mutta Jokkmokissa, Ylikaihnussa, Mataringissa ja Vittangissa ei kuitenkaan löydy hammaslääkäriä eikä hammashygienistiä. Mitäs Vänsterpartin Linda Jonsson sanoo siitä?
4: Vallöftet var ju att vi skulle ha tandvård, eller folktandvård i varje kommun, och det kan vi ju ändå säga att det har vi ju lyckats med. Men sen är det ju såklart att det ska finnas rätt bemanning. Förutsättningen för att ens kunna skicka en tandläkare är ju att det finns folktandvård. Vi har system där man ambulerar mellan tandvårdskliniker i länet för att ändå täcka upp så att det finns på plats ibland. Men vi skulle verkligen behöva ha fasta tandläkare på varje folktandvårdsklinik också.
1: Meidän raatio on saanut useampia meiliä ihmisiltä kunnissa, missä on rohki hankala saada hammashoitoa. Kieruna on yksi kunta, Ylikaihnu toinen. Ja moni kertoo, että se on hankala saada apua kans privaattipuolelta.
2: Yksi heistä on 33-vuotias Matilda Kirunassa. Hän ei ole saanut apua 6 vuoteen, ei privaattihammaslääkäriltä eli folktandvårdilta. Mitä Folktandvårdin johtaja Maria Pettersson sanoo tästä?
5: Nej, men det är jätteolyckligt. Det är verkligen inte något vi önskar. Det måste till förändring.
4: Men man hör ju såklart att det är svårt för vuxna att få tider. Och jag tycker att det är olyckligt. Vi vet också att i våra folkhälsostatistik så vet vi att just tandhälsan i östra Norrbotten är sämre. Så att vi skulle verkligen behöva ha folktandvård på plats i alla de här, i alla våra kommuner, men alldeles särskilt de små Tornedalskommunerna till exempel.
1: Så on tuttu asia, että privaattipuolella on parempi palkka, mutta kans työajat ja lomat saattava olla paremmat. Kun meidän raatio kohtasi hammashoitaja Hanna Kyleeniä, niin hän nosti tärkeänä asiana sen, että lyhentää työpäiviä. Mitäs Camilla Friberg sanoo siitä?
3: Det är ju en fråga mellan de fackliga parterna i första hand som hanterar både löner och arbetsvillkor. Sen har vi ju känt oss tvungna att göra vissa saker utöver avtalet, men det är klart att det är väl i första hand en fråga från fackliga parterna.
6: Men fast facket brukar väl aldrig slåss för att det ska bli sämre för medarbetarna. Jag tänker kortare arbetsvecka är väl inget som facket skulle säga nej till.
3: Nej, så är det ju förstås. Men så, återigen, det är en fråga från fackliga parterna. Det är ingenting som politiken är inne och bestämmer över arbetstider, utan det är en fråga för parterna.
2: Socialdemokraten Camilla Friberg ei halua luvata parempia työaikoja. Vänsterpartin Linda Jonsson on enemmän positiivinen.
4: Jag är inte främmande för att kunna titta på sådana lösningar ifall att jag skulle få möjligheten.
1: Molemmat regionipolitiikkerit meinaava, että on olemassa iso kynnys, joka estää hammaslääkäreitä tulemasta Norrbotteniin.
4: Vi har tandläkarutbildningen, den våra närmsta är i Umeå, och det har visat sig vara absolut svårast att få tag på tandläkare.
1: Ja sosiaalidemokraatit haluaa nähdä korvamerkittyjä paikkoja hammaslääkärikoulutukseen.
3: Helt avgörande för vår trovärdighet och vår förmåga att kompetensförsörja tandvården.
0: Mm. Reporterit tässä olit Annika Lantto, Rasmus Rova ja P4 Norrbottenin Tyyri Wemberg. Ja jos missasit tänä iltapäivänä P4 Norrbottenin regionivaalidebattin, niin sen siellä löydät Sveriges radioapista. Debatti alkoi kello 3. Tässä Daniel Wikslund ja Bella Ciao.

0: Siinä oli Maija Vilkkumaa ja kappaleen nimi oli Esikoinen. Ja nytten saatta lyö följyä minun kanssa Ylikaihnuun Svartbyhyn. Siellä sai viime viikolla nähdä David Väyrysen tuoreen teatterin Avväxten, mihin Angelique Alkberg-Amrén on kirjoittanut maanyksen. Monesti meidän yhteiskunnassa pratitaan tillväxtistä, eli että meidän produktioni kasvaa ja kasvaa. Mutta häätykö se olla näin? Eli onko olemassa malli elää niin, että sitä ei tarvitse ottaa enemmän resurssia kuin juuri sen, minkä ihminen tarvitsee? Kuulema nyt, mistä producentti, runoilija ja esiintyjä David Väyrynen sai inspirationin teatteriin Avväxten.
1: Ja ursprungligen så var det en bok, jag tror att han hette Sune Ylipää från Lahempää som hade skrivit en bok som heter Ljusare tider eller någonting. Och där hittade jag nedskriven, läste jag en predikan. Och direkt när jag läste texten så tänkte jag, det här är någonting som jag vill jobba vidare med, den här formen. Det här är länge sedan, det är typ 2013 och sånt där. Men det var som det första fröet som såddes i mig. Och sen har jag arbetat med både formen, men kanske framförallt med språket.
2: Kära mötesdeltagare, endast när tillräckligt många människor istället

0: Båda mot det bättre.
1: Att försöka trycka in den där norrbottensvenska. Det finns ju fortfarande i Finland framförallt predikningar som simultant översätts. Och där hittar man ju ofta så att har du en finsk predikant så har du en svensk som översätter. Och ganska ofta är det ju så att personen i fråga översätter nästan ordagrant. Den blir också väldigt lokalt färgad. För i de där översättningarna så hör jag ju också de äldre människor som jag har träffat och lyssnat på under min uppväxt.

0: Nämä esitykset on kaikki pienissä kylissä. Mikä oli niin kuin sinun hunteerinki, eli ajatus sillä?
1: Den här rörelsen som är kring resande och som sätter upp det här mötet, den är oerhört kritisk mot städerna och hur människor lever i städerna. Den är mer intresserad av att försöka tala till den grupp av människor som fortfarande har en tydligare koppling till marken och som förstår att marken mår inte bra längre. Marken behöver liksom få läka. Så att den tanken finns självklar, den står självklar i det här. Men sen finns det ju också en idé om att både den norrbottniska arbetarrörelsen tidigt 1900-tal och framförallt den lästadionska väckelsen, den spreds ju i första hand i byarna. Så att det är också ett sätt att efterlikna på något vis den elden som spreds över Norrbottens län då, eller de eldarna eftersom det var två stycken till antal.
0: Mitä sinä toivot, että publiki ottaa matkaan, että se antaa?
1: Jag kommer ihåg att jag skrev för kanske 2-3 år sedan att den här föreställningen är till för människor som tänker ställa till ett jävla liv efter att ha sett den. Och det är ju omöjligt. Det är klart att jag inte kan... Jag kan inte kräva det av människor när de har sett den. Men det jag skriver, det har alltid en stor portion politik i sig på något vis. Så att jag vill att det ska inte bara vara en läsupplevelse. Alltså, jag vill att det där ska kräma ur någonting ur människan. Det är ju högt ställda krav, men det hoppas kan man ju alltid. Att det att läsa avväxten, att gå på föreställningen, det leder till... liksom konkreta beslut som människan fattar, för att vi vet alla att tiden är knapp. Alltså vi måste få till stånd ganska stora förändringar i det sätt på vilket vi lever. Sen att man inte behöver göra exakt som den här bysamfälligheten, Storberget, Isovara, Storvari har gjort, det är en annan sak. Men man kan få med sig spår och idéer och tankar från den som man applicerar på sin egen vardag.
2: Näin David Väyrynen, ja musiikin jälkeen kuulema publiikin hunteerinkiä avväksten esityksen jälkeen.

0: Siinä oli köyhää. Torbjörn Öman, Sayo featuring Henrik Niva. Ennen musiikkia kuulimme David Väyrynen ja Makupaloja esityksestä Avväxten. Kuulemme nyt ääniä Svartbysta esityksen jälkeen ja alama Eva Passionin kanssa.
1: Se oli oikein iso tapaus, että en nähdä sitä. Mä olen kuullut siitä ennen, kun David on minun grannikylästä, se on Hakasesta ja mä olen Purnosta syntyisin. Ja mä olen följt honom koko ajan, missä se hän on ollut yössä ja mitä se on tehnyt.
2: Tämä koko esityshän oli kosarnaminen, alltså suomen prediikan. Oliko se ottanut sitä?
1: Mie tiesin siitä, kun minä tulen semmoisesta, minä olen Lestadian kylästä jo, ja minä olen kuullut monet saarnajat, kun puhun, ja David on aina ollut niin kuin saarnaja.
2: No, minkälaisilla tunteilla sinä sitten lähdet nyt kotiin?
1: Että niillä on oikein, så här ser ju världen ut idag. Ja meillä on suuri, någonting viktigt att tänka på, eller att, jag kan inte de orden.
2: Mutta meinaksi, että ihmisillä on niinkö enämpi vastuu ottaa haltuun sitä, mitä meillä on.
1: On naturligtvis. Sehän on tietty. Niin se on, joo.
2: Mia, Joukko, sä olet vasta nähnyt tätä esitys Avväxten. Tunteet nyt jälkeen.
3: No, että vähän ajatella, että miten elää ja mitä sitä jättää tähän elämään minun jälkeen.
2: Koko tämä esityshän oli niin kuin saarnaminen. Mitä sä tunnet siitä?
3: Ei mulla ole siitä kokemusta ennestään, että oli kiva upplägg minusta koko tämä föreställningi.
4: Jag heter Anna-Lisa Asplund, född i Svartbyn men bor numera i Dalarna.
2: Tankar och känslor så här efter den här föreställningen?
4: Jag tycker det var en fantastisk föreställning och jag håller med om mycket. Alltså jag känner just den här längtan efter älven och skogen och vi har bott mycket i Stockholm och Göteborg och så har vi flyttat till Dalarna. Där finns också lite av det här som är fantastiskt. Och just det här som jag tänker väldigt mycket på, att vi kan inte prata om tillväxt hela tiden, för det är ju en del av att vi förstör vår natur och vår miljö. Alltså, så det var underbart att höra det här starka budskapet om hur vi ska dra ner på vår konsumtion och vårt sätt att leva.
2: Hur kändes det att hela den här Avväxten föreställningen var upplagd nästan som en predikan?
4: Det tycker jag var lite häftigt, måste jag säga. Jag tyckte det var ett smart drag. Lite i början kände jag så här, oj, nu måste jag komma in i det här. Men sen tänkte jag, ja men det här är bra. Och så var det så fint sen med de här andra delarna av pjäsen. Så nu ska jag hem till Dalarna och göra reklam för det här. Jag vill att de gör en Dalaturné.
0: Näin sanoi Anna-Lisa Asplund ja Avväxten turné Norrbottenissa loppuu viime pyhänä. Mutta jos se jatkuu esimerkiksi Taalassa, niin kuin Anna-Lisa toivoo, siitä en mä tiedä mitään.